0: تو خدای مو بیخ پدی چه وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهرالا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سو کو څه هو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داس وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سدی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمال کی
0: نیمنی نیمنی دو سو ازل ور تما ہم د کمر چای ویلی دی ہو پلالا بے منی سو دے لاچی او د بازار نہ بے د کمر چای پزے نور بے خوند چہرہ پ مہ کڑی وی
1: دازل ب کمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
3: دا بتا تا پ بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېدا ټول بازار می چان کړو او د زړه خوښي سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکلی وي الته به بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وایي چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم
6: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګه عامو خلکو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاویدلی شي او الته ولی زی او ځان ولی تنګ وی کله چی رام کلاوت هاوس بټګرام کشتا نو د بل ځای غوښتنه څه ده
5: رام کلاوت هاوس بټګرام خخا الته څه شتا
6: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکجو نشتا مثلا د هغوی د 500 ټونو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې پښ پړلس نیم زر روپے کې دی چې پکې د خاده بقاعده کالین مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: وا وا دا خو ډیر ښه معامله ده بل څه پیکیج هم شته
6: او ولینا د هغه بل دا تو سټونو والا پیکیج دی چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې په 15000 روپے کې ملاویږي پرې کې شادی فراک نکاح سوٹ اډانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: لکھتیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لانشو
6: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلات ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگنو زامن

0: शुक्रिया। आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन।

तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: كل أمر سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: جزاک اللہ لوی سڑے شی خان سڑے شی بچے طالب 500 روپے ملاوے گی او آسمانی کاسمیٹکس اللہ طرف دقا خون پاؤڈر بہم درتا بالکل مفت ملاوے گی. ٹھیک شو جی او اول چکم تا شروع کر ان انزلناه فی لیلۃ القدر نے دے بچے ان انزلناه فی لیلۃ القدر دے لوی سی بچے خان سڑے شی مونگ سر ایکن محمد سالار معشوم دا ٹوپائی سوابی نے موجود ٹوپائی کے بتا سلا ہمایون مارکیٹ کی حاجی بزر نازر سب سر زمان تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوی گی دا معشوم دے ہم والد سب سر لانشی زمان دا ہیل پائن نمبر بانے دکھان لو کی 500 روپے بمولا ملاوی گی آسمانی کاسمیٹک سر طرف نداغا خون پوڈر مورتا بلکل مفت ملاوی گی. نیکس کال لازم سر سوک دا کم زیرے موجود دے. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم سلام.
1: بچستان ہم سر دے کم زیرے مکال کڑی دے. آیاز سنگ بچے خی تلاوت بکیر خیرا خاشوروش بچے
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس
1: جزاک اللہ. بچے تاسو دا کم زیر گال کرے دے دا کم زیر حضرت سعید حضرت بچے تاسو بیا دا ہیلپ لائن نمبر بانے بس من کال ملو کہ 500 روپے بم تاسو تا ملاوے گی او آسمانی کاسمیٹک تل طرف نہ خون پوڈر مورتا بالکل مفت ملاوے گی. نیکسٹ کال لازم سے سوک دا کم زیر موجود دے. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام.
1: بچے ستانم سرے دکم زینے دکال کرے دے
3: زمانو مجاہت نوی معمون کر خونا
1: وجاہت نم دے دے خواہ بچے تلاوت بارا تیارے دشتا
3: آو
1: خواہ شروع شد خیر ازو گرم چھے وجاہت معشوم سمر تکڑا دے خواہ
3: ٹھیک شو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ

0: ارجعي إلى ربك راضية مرضية
1: وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. جزاك الله لوي سلشي بچي خان سلشي دير كل تلاوتك ما شاء الله اغا روحو چه اغا الله تلا خوشحاله کرده وی اغا بدن چه اللہ خوشحاله کرده وی نصب ورتوی وی روز دا اللہ پا حکم سرخ پا آرام باندی دا جسم نا خانو بس گوری زبا چه اللہ تعالی دی خوشحاله و باسط اللہ تعالی دی مور پلار دا پارا قرآن خانا سوالی حلوی کا 500 روپے انتا ملاوی گی او اسمانی کاسمیٹک سر طرف دا خون پور رو ورتا بلکل مفت ملاوی گی. جزاک اللہ. نیکس کا اللہ زمان سوک دا کم زینے موجود. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ریڈیو بند کی جی. ریڈیو بند کی جی. ساسو کال میں کٹ کو. نیکسٹ کال بلار شمس سوک دکم زینے موجود. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ریڈیو بند کی تاسو ہم جی. سیبا ریڈیو بند ساتھ یو پروگرام دما شمانو دے یو دی ریڈیو بند نرے یا ریڈیو بند کا. وعلیکم سلام بچی. ریڈیو بند ساتھ ایک انوز بڑے کال کٹ کم نبی بڑے ٹول محنت زائشیا. وعلیکم سلام بچی. نم دوسرے دے کم زینے دے کال کرے دے کم سے ریکال کرے بچے اکوڑی نہ ریکال کرے دے تلاوت بکے بچے خاشورو شزو گرم چی یخیا بچے سمر تکڑے دے ہاں
2: برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب
1: ومن شر حاسد اذا حسد. اللہ بچے اکوڑا خٹک کے خوڑ پلازا کی موتی مارکیٹ کے تاسو لازم تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوی دلے شی التب تاسو لاڑ شی 500 روپے انتا ملاوی گی بچے او آسمانی دقا خون پوڑر موتا مفت ملاوی گی. چاہتا باور شی تاسو واحد کاسمیٹک والا تھا نصیر کاسمیٹک والا تھا لال محمد کاسمیٹک والا تھا جس کم در تر نزدی وی آل تا بتا سو لارشی ازمونگ دا اسمانی کاسمیٹک تر ترن 500 روپے او اسمانی دا غاخون پوڑر با بلکل مفت ملاوی گئے. نیکس کال ازمونگ سا سوک دا کم زیرے موجود دی. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم سلام.
1: تا چه هر سو که تا وائس چینجر لگوله دی یه غٹ سن ننی ماشم جوڑ کرده دی لحاظا مونگ سا کال کٹ کهو خواه صحیح دا تازان نہ معشوم جڑ کھڑے دے یہ غٹ او پخپل کال کٹ کو مائلا کال کٹ کھڑے نو کال کٹ کو ہاں من خود مر پوی گد خدین صاحب دیا 2014 کے ماں جرنلزم کھڑے دے صحافی م غٹ دس خبری نری کنا ہاں دا ہر خبر نہ خبردار یو دس م کہ وے ہاں چتا اس وائس چینجر لے گل زان نہ معشوم جڑ کو دادا معشومان پروگرام دے معشومان حق مو خے ہاں صحیح شو کنا. نیکسٹ کال لزوم سو سوگ دا کم زنے موجود. السلام علیکم جی.
4: وعلیکم السلام.
1: اب اچھے ستان نم سرے رکم زنے رکال کرے دے اول خود دیری ڈوم خاموش کو دا چکم چر گوٹی دے ساتھ لی دیتا میں لکوے فکلا رشی مامو سر تلاوت کو موے سید کنا خانم دے سرے بچے کم زنے رکال کرے دے
4: آئیشہ
1: بچے سنگے خی خیمات تلاوت بکے بچے خشورو شد خیر خان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: جزاک اللہ ماشاء اللہ لوی خدشی بچے ہنگو کی پٹ بازار کے سنگیٹ بازار کے جو سمرد کاسمیٹک سٹور دی بچے بابا تھا بدی ویل تھا بلاڈشی زمنگ دا ہیلپ لائن نمبر بانے بکال ملو کی تاصل 500 روپے او آسمانی دقا خون پور رو بالکل مفت رکھے. ہاں نیکسٹ کال لزم سے سوک دا کم زیر موجود دی. السلام علیکم جی.
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: بچے سانم سرے دا کم سے نکال کرے رے وکاس دا جبونا جبی کم سے کی بچے خزب اسما دان سر بٹا گرام جبیو لکلی خل بچے لوی شی خان سڑی سی تلاوت بکیا خا شروع شی بچے خان.
4: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء رب اللہ والفتح وأرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم.
1: ماشاءاللہ چې کله اسلام کې خلق جوګ در جوګ داخله دل شروع شو اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ډیر لوی تسلی هم او حضرات صحابه کرام هم تم ډیر لوی تسلی وا نو په دغه وخت کې اسلام کې ډلی ډلی خلق را داخله دل دا صورت نازل شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ډیر زیات خوشاله شو حضرات صحابه کرام هم انتهائی زیات خوشاله شو صحیح ده الله تعالی دی د حضرات صحابه کرام هغه مهنت د دین اسلام د پاره چې کم کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حقیقی ملګری و دا هغه سره د محبت حقیقی اظهار کړی و الله دې زمونږ او ساسو زندگی هم د صحابه کرامو په زندگی باندې عمل کوون کې مونږ جوړ کی ټیک شو کنه نیکسټ کال زو دا وخت ما سره سوګو د کم زینه موجود السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم لاسٹ ضرورت ہے مچھی بڑی کال کٹ کوم ٹائم نشتا ہاں
6: وعلیکم السلام
1: اے بچے سانم سدیا
6: ہورین خبر کی
1: ہورین خبر کی
6: من سلینا
1: ہورین نم دیدی خازا شاب ہورین مچھے تکڑا شو تلاوت بکی دا خیرا اوزلہ
6: شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: ماشاء اللہ ہورین بچے خود ڈیر تھکڑا دو ڈیر دیا تھا وڑخ کاری زبار حال بچے تا تب 500 روپے او آسمانی کاسمیٹک سترم نا یا غاخون پوڈر بالکل مفت ملاوے گی معاشرے کی مقبول کاسمیٹک دے او یقیناً مقبول کاسمیٹک کشمیر روڈ بانے دیں خبر چھ تاسو بال تھا بابا وہاں سے وہی 500 روپے بمر کی آسمانی دغا خون پاؤڈر مکمل طور بانی مفت ور گئی ہاں دا پروگرام اخری کال اخرم دا زما دا پروگرام لاسٹ کال بھی السلام علیکم جی
7: وعلیکم السلام
1: بچستان نم سری دے کم سے نے کال کرے دے
7: حذیفہ نم میں دے ہنگو نے کال کرے دے
1: حذیفہ بچے تامخ کے زمون سر رسول دل تلاوت کرے یوزل کے دوزل نہ دے کرے نہ دے کرے کڑائی خاں خول تب غلط سے خوزہ بار حال تلاوت شروع کے بچے خاں
7: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم
1: جزاك الله حذیفہ بچے تاسو بری سکارو کی جی بابا سر بلاڑ شی بازار تب خپل وسر لاڑ شی چ خوشحال شی او ہنگو پھٹ بازار دے یا سنگیٹ بازار دے پنو مید کاسمیٹک سٹور چی یا التا بتاسو لاڑ شی زمون دے ہیلپ لائن نمبر میں ملو کی تاسو لب 500 روپے ملاوے گی آسمانی کاسمیٹکس کی طرف نہ دکا خون پاؤڈر وغیرہ تو بالکل مفت ملاوے گی ٹھیک شو جی دا زمین دے پروگرام لاسٹ کالو جی نور منگ سے ٹائم نہیں تھے اسو ایڈریس پہ شامل ہو اوس تدا خایو جی کم ماشمان منگ سر انن تلاوت کڑی دی محمد سعد ماشم دا پیر سباق شریف نا اکراز علی شاہ ماشم دا شیدو نا محمد سالار ماشم دا ٹوپائی سوابائی نا ایاز ماشم منگ لکال کڑی خو ایڈریس ما تا پتہ نہیں کرے کم زینے کال کڑی دی اگا واس صحیح نہ رات لو بہرحال دین علاوہ وجاہت ماشم دا مامون نا یحیٰ ماشم دا اکھوڑا خٹکنا عائشہ ماشم دا ہنگونا وکاس ماشم دا جبوب ٹگرامنا ہورین ماشم دا ماسحری نمونگا پروگرام کی منتقالوں کو تلاوت یوکڑلو حذیفہ ماشم دا ہنگونا دی ٹول ماشمانو تا 500 روپے بہم ملاوے گی اور آسمانی کاسمیٹکس کی طرف نہ دگا خون پاؤڈر بالکل مفت ملاوے گیا منگ دا پارا یا ما دا پارا سوکھ خاص یا عام ندی گورے یو خبر یا سچا پزڑ کی ہمرانی زمن کال نہ لگی تاسل پر شتا وقت کی زمن پہ یولس ایف ایم وانی پروگرامز کی گی دا وقت کی پہ یو وقت ایٹ اے ٹائم یولس فریکوینسی یعنی ما سر دا وقت کی لنک دی ہاں یہ مختار اندازے مطابق تقریباً سے ایک کم یعنی سے کم لس ذرا کم یا لس ذرا دفاع سے 1 کروڑ کسان زمنگا وقت کی آواز ہو رہی ہاں نو دا چا چا بکال لگے گی منگ سر موبائل ہم یو نمبر ہم یو زو یو ہم تاثرہ تھڑیر یہی ہاں او دا یو او دا ڈیرو نکی گی ہاں خو بارحال منگا کا کوشش کوا دی ٹول ماشمانو تو 500 روپے ملاوے گی آسمانی کاسمیٹکس رتم دا خون پوڈر بیا ہم دا تیو خبر کو ما تا سوک خاص یا عام نری بلکہ ما دا پارا ٹول محترم دی ہاں زمنگ دا ہیلپ لائن نمبر آنسر نوٹ کی 0358-5841 یا 0345-9232-860 زمنگ سمر ہم آسمانی پروڈکٹ دغه دو نمبر پاگلی کلی شی ویڈیا 0358-5841 یا 0345-9232-860 ٹھیک شو جی دا پروگرام آخری مراحل یو سو ایڈریس شامل ہو جدا آسمانی ہربل آئل جدا ہر بیماری یو مستند یو کامیاب یو ازمودہ علاج شوگر بلڈ پریشر کولیسٹرول میدی شکایت چاہتے میدی تیزابیت بدہضمی قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب تاسو کولی شی جی دا ہر قسم دردونو دپاره بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی ہربل آئل انتخاب کولی شی د الرجی دپاره خارخ دپاره آسمانی تیلو سر آسمانی برف شیمپو استعمال کیجی د مخ د ښکلا لپاره دانو دپاره داغونو تیر سرو دپاره آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن او د آئل سکن دپاره وائٹنگ دپاره تیر سرو دپاره دانو دپاره آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش استعمال کولی شی جی ہنگو پٹ بازار کے سنگیٹ بازار کے تمام آسمانی کاسمیٹکس پروڈکٹس بتا سلا ہر یو کاسمیٹک سٹور کی میڈیکل سٹور کے اور بیکری یا ملک شاپ کی موجود دیجیے تیمر کرے قسم کا آواز سوکری زمزم کا

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے، اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹا گرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونا علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑا گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو ولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹا گرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض

الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره

درود شریف ہوا ہے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين. معزز علماء کرام و ددی مجلس حاضرین مسلمانان ورنو, نن پدغا جامع مسجد کے چکم کے دمخ کے نیو دینی مدرسہ را روانہ دا, ومخ کے دا حفظ او دا ناظرے او دا تجوید مدرسہ وا. او محترم رور جناب حضرت مولانا حافظ قاری شاہ مخصوص صاحب حفظہ اللہ تعالی و رعاہ عقید دی مدرسے خدمت کے ہر کال منگرازو او دا مدرسے اخیری جلسہ کے شرکت کو او گانش میر الکان ہر کال دا دی مدرسے نفارغی گی او زما پا اندازہ با دی مدرسے تر اوسا پوری پسلگونو حافظان جوڑ کری پسلگونو خلقو تا دا قرآن رنا رسول دا او پا دی علاقہ کے گانش میر حافظان او گانش میر قرآن دا دا دا غی مدرسے دا مولانا شاہ مخصوص سیب شاہ گردان اللہ دلے او حمد ور کرے دے لا دے طالب و لا علم اخپل نو خلاص کرے جدلتے ام دا غی مدرسہ چلو دے لا طالب و دا دور حدیث نو کرے جد سر گانش میر الکانو او غیت قرآن خود دلیل او دا دی مولانا شاہ مخصوص سیب دا برکتنا دیر و زیاد و قرآنو تا دا قرآن رنا و رسیدنی دا اللہ دی دل مزید توفیق نصیب و گرزو لیک دا مارانو استوی پا دا غورا کوٹی گند جماعت کے پا دی مدرسہ کے لگ گندی دا دین او دا شریعت دا بعض نور و سیدنو اجراتا او قصد و نیت کرد و دی مدرسہ کے سحر نما خام پورے دا حفظ کلاسی سحر نما خام پورے حفظ کسو پل بچی باندے حفظ بول غوانے سحر نما خام پورے باغ کلاس چلے سحر نا تر غرمے ماسپخینا پورے دا تجوید کلاسی چسو تلاوت او قراءت غلط نوے داغی قیدی ورتخائی او تجوید ورتخائی دا ماسپخین دا مانزنا اس د دونیم بجونا والا تر ماسخوتا نہ پورے دونیم بجونا ماسخوتا نہ پورے ام بد حفظ درسی ام بد ناظری درسی ام بد قیدی درسی او ام بپک درجے اولا

درس نظامی اولمبے درجم شروع کی زمارون اغ مرگری یہ دستار نہ ڈیوٹے لذی دستار نہ نی اس گار او ددونی مبجو نہ پس فارغی اگی ٹولو لپکار دی چپا دا مدرسہ کی داخلو کی او دوی دا دین علم سدکی رنبے درجہ دا سخکال کال لبا دو درجی شی بلکال لبا انشاءاللہ درے درجی شی او داستاسو دا پارا او دا دے ٹولی محلے دا پارا او علاقے دا پارا دیر لوئے دا سعادت ذریعہ دا زمارنو اللہ دا مولانا سے باستاسو پشریک نصیب و گرزو لے زمارنو دا اللہ پا مونگ دیر نعمتو ندی کیا مونگ شمیرے لے نشو خودیر نعمتو ندی چی مونگ لتی دیر لوئے فیدہ دا واقع مونگ پوری خاص ندی اگا خودے کافر نمور کردی بلکہ اگا خودے زناور و حیواناتو نمور کردی لکہ دستر کو نعمت دستر کو سون اخولی نعمت تی دا چی دا چاستر گینی تا دا اگا نتا پوسکو نپتا برتاو لگ مونگ لاللہ روغ استر گرا کردی تولوائے الحمدللہ دا دمر الوی نعمت تی دمر الوی نعمت چی رسول اللہ مبارک فرمائی چی دا کم انسان نماستر گی واغشتے دے میلون کلون او دا پی صبر و قدل بخدر دے پی عوض کہ اللہ باویز با جنت ورکو ما دے یولون نتا پوسو کا پستر گنا بیناو میں ستا پزر سار باندے چی دے سوئی یہ رڈی را ناشتا خبر اکلا وی زما پزر دار ماندے چی دا شین رنگ ستا وی و سور ستا وی و سبین ستا وی واقعی ماوی یخ او گرم خو پلاس او پخپو او پا گوتا معلومی گی چی دا شی گرم دیو دا یخ پا جبا معلومی گی چی دا شی گرم دیو کدا یخ کلک شی پلاس معلومی گی چی دا کلک دی او دا پوست دا نرم دی آواز پا وقت معلومی گی چی دا می دا زوی آواز دی او کدا بل چا آواز دی خوشبو پا پوز معلومی گی چی دا خوشبوی شی دی که بدبوی شی دی او تریخ و خواگه پا جب معلومه گی خورنگونا دا پیسم دا معلومه گی بغیر دستر بن دا خوشی دا اوی نم زیم دا خل رنگ دی دا سپین رنگ دی دا تور رنگ دی گیره تور دا و گیره سپنه دا او چه کم انسان اغا پستر گلون دی دی تا غریب تا دا خپلی گیرم پتن لگی که دا سپینه دا او خلق باتوی اپی سیب گیره خود سپینه دا اغا وینه پا سپینه خبر او نه پا تور خبر دا تیخ وقت تماس چنه نو تیو نو زشپا گومی هسته پا که چکاری مکره و لگوله نو آخر تیو وطا نا غماشی و تاوی ویتی سیب شپک میاشتی می در سر تیر اکلی اس در روانیم سلام علیکم اتی و تاوی بچه نده پراتلو پیشه می منر پتلو پیشو ما اس نا نیم خبر نو چه کم از سری پستر گلون دی او تاول جامعه روڑی او تاول در خد و سخار انگ روڑو او دی دی نده خبر کلی دی غریب تا پتا نشتا دی سور و شین و خل نپی جانی نو سترگی سمر دا خدای لوی نعمت دی رون دیر لوی نعمت دی لیکن دا نعمت خدای پاک کافر لم ورکڑی دی و مسلمان لم ورکڑی دی او دا یواد کافر انسان لنا دا نعمت حیوانات لم خدای ورکڑی دی دا سپی مسترگشتا دا غوی مسترگشتا دا چرگ مسترگشتا او دا مارغان و استرگشتا استرگو نا دا بعض حیوانات و استرگو طاقت زیاد تگور دا پیشو چکسی معلومی گی منگ تا دا سپت نلگی پتیارکی لکا پیشو تاو گورا چه اغتا کمشی معلومی گی غوگم دا خدای لوی نعمت تی غوگ تا پیوازو نا آوری او چه دا کم انسان غوگ نی غوگ او یادی کونی کون نو تبا یو خبر که تبا یو دل خان ده با دو دل خان کون ساره تبا تا یو سوه او پا غوگ لاس کی دی او خاخ آرتا که پتا و تا نلگ تبا اون پا علاقه که یو ساره یو مرزا سه با پا غوگونو کونو کون خبری به لگی او ریده و سناسو کونو نو کوچوان سر پتانگا که ناستو نو کوچوان تیز واچو نو کوچوان وی چی دا مرزا سیب خوب پا غوگونو باندی کن لی چی دا

0: அது அட்டீஸ் பே ஒரு இதுலயே உட்கார
1: دلتا مشین انسان لمور کرے دے دے کافر لمور کرے دا نعمت او دے حیوان لمور کرے دے بلکہ پباز حیواناتو کی دا طاقت زمنگ نہ زیاد دے پدے حیواناتو کی یو حیوان دی کونے وطا وی کونے دا پدے سارو پدے املا کی یو قسم چی کیے گی دا غواو میخو پدے کی کیے گی رکوٹے ہوندے مچ شانتی شیوی کونے ورطا وی کونے دا دا دا غواک حس دیر زیادتے حیات الحیوان کی علامہ دمیری لی کلی دی وی پخوا چی با خلکو غلاگانے کولے و ڈاکے بے کولے دا کونے بے زان سارا کرزاو دی بے پیو میدان پریخو نو کونی کچا تا زور کئی سارو پسے زور کئی دا دا ساروی دے ویختو کی پٹ ناستی دے سارو پسے زور کئی نو چی کونی با کم خواروان شو نو ڈاکوانو تاو پتاو لگی دا چی دے خواہ قافل دا زکا چی کونی سارو پسے زور کئی معلومی گی دا چی ساروی دے خواہ دے او قافلہ کی ساروی وی نو بیا با دوی دارل اگے طرف تا نو قافلہ بے لٹ کلا داغوی ساروی بے او تختول گورا کنے دا ملونو پا مزل اغتا دا پتہ لگی جی ساروی کم طرف تا دے دم رہ دا غوگ حس تیز دے دم رہ تیز لیکن زمارونو دا نعمت دا کافرم دے کنے کم دے او بلکہ دا انسان نا پکے زیان دے دا دا پوز سوب جی منگ پوز آراکا گے او منگ پی او بوی معلوم ہوں دام دا خدای لوی نعمت تے دیر خلقی چا غیتا دا پتہ نیستا چی دا بدبوئی دا و کدا خوشبوئی دا دا نعمت خدای منگ لنا کرے دے خدا دا کافر مشتا او دا دا حیواناتو مشتا او دا بعض حیواناتو دا سپیمو دا دا دا دا شے دا انسان نزیاد تے گورے میگی تاو گورا آغا گوٹ کے گوڑا کی دا ما تا پتہ نشتا او میگی تا پتہ لگی چی دا گوڑا دا ورپسے فوراً پلک سات کے یو میگتون روانے وغیت دام رسائے او زماری تا او گوڑا زماری تا زماری دا پوز راکا گی پا سہرا کے دا تا پتہ لگی دا دے پوز دا دے سونگ نا معلومی چی ساروی کم طرف تا دی دا ما اخکار کم طرف تا دی دا حضور پاک یو صحابی دی حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ مہرانی نمو مہران دے اوزن یو دیر لوی بار را پسر کڑیو لوی گیڑیو نو چی حضور پاک مبارک وطاو قتل نو آغا وطاوی ان انتا الا سفینہ الکتو حکیشتے دا دوم روزن حکیشتے روڑی سفینہ کیشتے تاوی نو باس دا اعلانو کو وینن نپس بماتا سفینہ وانیا کیشتے دا دا حضور پاک مبارک دا خلی لفظ دیں نو ماتا بمداو آئے صحابو بدا خوخول کہ حضور پاک بچا سر خوشتبی اکلا نو صحابو بایم دقا نم بممتاو سخلا دا دا پیغمبر مبارک دا خلی لفظ دیں دا سفینہ رضی اللہ عنہ وی ویدی والاقی تتلیم ویو قافلہ کی القافلہ رانا گڑا وڑا شو زنگلو قافلہ روانا شو ما سکارو چی بیدا کارو کم را بشم قافلہ خدا سی نی لکدا موٹر اغا زمانہ کی خوبا او خانا او ساروی بی او پاگی با کتی تلی خیمے برا گنڈے او روانے گی ما میں دیکھ دیر لوی وقت لگی چی کار میں او کورالم قافلہ تلیو ما تپوس کوئی پدے لار تلے نور پس روان شو لار میں غلط تک پیو زنگل ورن شپش و ما زگری ما خامیشو دیر پریشانم چه خدای اس پدے زنگل کے بزر سکم ما نخو قافلم لارا دب سنگ رسم وی دے کی او زمرے را خطاش مضبوط شر ببر شیر دا را خطاش یا خدا اوز بسکون دا ہو کراغ ما با اسمات کیو با میخورے. نو دا حضرت سفینہ دا قصہ رسول اللہ مبارک تک ورے ذکر کرے وی چی زمری را گئے پا میم لکولا نو ما زمری لیا آواز ورکے جی اے زمری آ تم دا خدا مخلوقے اللہ پیدا کرے او زم دا اللہ دا خکولی مبارک پیغمبر صحابی میں گورا تم دا خدا مخلوق اللہ پیدا کرے زد اللہ دا مقدس پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی چی قدم روان اخلی دا غزیر وی زمری نے قدرت دیر خوشحال شم چی گور زمری دا حضور پاک قدر کئی او زمری دا پیغمبر مبارک دا مرگری او دا صحابی قدر کئی بچے ما دا ویز مرے ادھرے دا غلے غندی دا سے لکا ہے چاچے سپے ساتے لی بلد سپے او دا دی مالک لدا سپے راشی او دا لکیا و تا ترنگئی وی دا قصرہ نتاوی گی او دا لکیا ترنگئی وی ما ہوتے چے اے ویزا خو پیشم چے پا خبر خودے اللہ زمان پوئے کا وی میں از مری زمان قافلہ گڑا وڑا شوی دا ما تا لار برابر کر دا از مرے ادھرے او سپے میں دا سے مخ کی سپے میں را کیا گیا دے خوامخ کی اس پہ میرا کیا گی دے بل خوامخ کی اس پہ میرا کیا گی تاوی گی دے زمری تا دے سن نہ پتہ لگی کہ قافلہ کم طرف تھا ساروی کم طرف دیتا دتر دے سن نہ دا سارو پتہ لگی دا خکار پتہ وتہ لگی وی نا گانا غز مرے روان شو پا پنج مات اشارہ را کجی رازر اب دوسر اگا مخ کے دے زور پسیم وی چی کل استڑی شم زود رے گم وی دا زمریم کین چی کل از دمشم پاسم زمریم پاسی دے مخ کے دور پسی او چی کل از ادرے گم دے رہا تو ادری گو پشارا پسی گوری وی او دو جنگ لار ران یو دا سی تلے وی او دا سی تلے وی دے زمری یوی لاری باندی مات دا سی خپاوڑا قولا دا سی رہا تا گوری خپاوڑا قولا چی دا سی زان وی زنوان شن وی اغی پوری دا زمری ما تا ولارو که ترسو زپلار که غیب شوی نوما دا زمری پزلک که دا رسول اللہ مبارک قدر او دا حضور پاک دا صحابی قدر تا گولا نن زمان پا پیغمبر ایمان دی او دا پیغمبر مبارک قدر زمان پا لکی نشتا پا پیغمبر ایمان دی او دا اغی دا صحابو قدر زمان پا لکی نشتا وی خیر روانو اگه پوری دی ناس تو چیز پناشه بینو که لگلا مسلمان دلارم نخپل قافلی سرمیلوش دی صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ دا ٹولا قصا حضور پاک تا بیان کلا حضور پاک پر دیر زیاد خوشحالش نو دا پوزی سن دا دا خدای لین لوی نعمت تیرون خدا زمونگا مشتاو دا کافر او دا بعض حیواناتو زمونگا زیاد تی بل سے شیر پکی د انسان بل د انسان دا وجود طاقت دے دا لوی نعمت تے چرچا اللہ اس پہ مضبوطی خو پا دے طاقت کے زمارے ستانا تکڑا دے بھی دا اگر پنجے کے او دا اگر خپو کے چکم طاقت تے غٹ خر پہ رونی سے اور آوے پر دے یو وخی یو خوی او دا خر پہ خپو کے چکم طاقت تے تخوا کی وطا ادھرے گا چی دے تخبی کی او دو برق علت در کی چی اس تے زور قندار ترس ہے او دا آواز طاقت ما شاء اللہ دم دا خدا او نعمت تے آواز لیکن دا دا کافر مشتام چگا طاقت دا لاس و قو دا انسانم دے او دا کافرم دے او دا حیوانات مگن زیاد تے او دا آواز طاقت دام دا خدای نعمت دی دیر خلقی چی خبری نشی کولی دا تعلون آواز نر روزی بیمارانی اگی دا خط پا ذریعه بانده کل رور تا مور تا وی چیر را دوڑی را نو آواز دا خدای نعمت دی خدا دا مسلمان امتا و دا کافر امشتا سکه نشتا بلکه دا دا حیوانات امشتا او پا حیواناتو که دا شی زیاد تی دا منگنا لکه خرم خر چې چغه وباسي مونږ په بے پلوړ سپیکر دونا

آواز د شو ویل لکه خر چې بغیر د لوډ سپیکر نه چغاو وای. اوس دا نعمتونه موږ له خدای را کړی دي، موږ به د الله شکر ادا کوو. شکر دی خدای سترګې پوزا جبا غوګونا الله دا تا را کړی دي. ټول وای الحمدلله. خدا نعمتونه د چا دی؟ وای الله را کړی. او بیا موږ لم را کړی دي، یوازې مسلمان لنه کافر لیم ور کړی دي، او حیوانات لیم ور کړی دي، او زمونږ نه خبر کړی دي. انجینئری یو نعمت دی. الله د بعض انسان په زړه کې اچولی چې دا کوټه به جوړه، ترکان لی په ذهن کې د ورونو ډیزاینینګ او د جوړولو طریقې خور اچولې، لور لی دا اوسپنو د سوځولو او د نیغولو د هغه طریقې رب العالمین په زړه کې اچولې. لیکن دا نعمت خدای چاله ورکړی دی، مسلمان لم او کافر لم. زه چې څنګه یو شی ایجاد کوم، کافر زمانه خشته موبایل جوړی، کافر زموږ نه ښکلې موټر جوړی، کافر زموږ نه اعلی بهترین خشته سیکل جوړی، ګوره دا شی بیا کافر سره مشته موږ سره مشته. او په حیواناتو کې هم دا نعمت شته، یوازې مونږ کې نه په حیواناتو کې مشته. زه به مثال درکم. یو انجینئر دی، هغه کوټه جوړی، یا یو ګل د کوټه جوړی، رښتیا وایه بغیر د پیتې نه او د سال نه ګونګړو چې ښکته پورته کوي او د مزی نه د کوټه جوړولی شي؟ راکې جواب. په پیتا به کچ کوي چې دونه پوټه پلنه او دونه اوږده، او په قوازه ناست دی، هغه ګونګړو کله ښکته کوي یا کله پورته کوي، ټول ورځ په هغې تېره کوي، هغې نه بغیر دیوال نشي نیغول. او چې دا کوم مزی وسرئ، هغې نه بغیر خښته نشي نیغول، او د کرنډۍ او د تیشۍ نه بغیر دیوال نشي وال، او د شاتو مچۍ ته وګوره په هغه خپله پیټۍ کې دننه چې کوم کور جوړی، شپږ ګوټي د کور جوړی، قسم دی د هر کور د بل کور سره داسې مزیدار کلک تړون وي، او داسې فاصله چې د یو کور او د بل کور، د یو دیوال او د بل دیوال په منځ کې د ویښته برابر فرق هم نه. څومره ښکلي کورونه جوړی، خشته تک سپین، څومره اعلی تک سپین خشته کورونه. بیا شات چې جوړی، رس راوړي، دا ځای وته چوخو چې دا شاتو پسې رس پسې روانه ده، شات راوړي. الله پاک په لاره باندې خو دې ته څه نښې نښانی نشته. موږ خو چې دلته کې راځو د مولانا شاه مخصوص صاحب ځای ته، نو موږ ځان ته نښه کړي چې په موټروی نه به دلته کوزیږو، او هلته نه بیا جی ټي روډ لاندې راځو، او دلته یو چوک دی، هغه چوک کې به ښي طرف ته تاویږو. ځان نه مې یو نقشه جوړه کړې ده په ځمکه، لیکن د شاتو مچۍ خو په ځمکه نه دي، په هوا کې دي. دې ته لاره څه معلومه ده؟ یو یو کیلومیټر، دوه دوه کیلومیټره د اوبو پسې دي، اوبه راخلي. بعضو کار د اوبه دي، د بعضو ګل دی، د وزرو سره نیولي ګلونه دا راوړي خوراک دپاره، بعضې شات رس راوړي، بعضې مچۍ په دې پیټۍ په دې خوله کې ناستې څوکیدارانې ګیټ تر چې خپله مچۍ وي هغه پرېدي بارۍ خود یو مچۍ وردن نشي. په دې زرګونو مچو کې خپل او پردی پیژن. الله اکبر. و اوحا ربک الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن ما يعرشو. لگیا دی او خپ تیار کې لگیا دی خپل کار کوي، او چې کم شات جوړ کی شات نا شات خو اوبه پکې زیاتی، نو بیا وتا که تاسو د شاتو پیټه ته کتلی د کیر و غراری دن دا وزر و توي ببوزه چې دا غین او بوچي یو پکې بچای امیر المؤمنین، امیر د شاتو د مچو، امیر النحل، هغه ګرځي هغه ځان ل پیس پړه بلې نه ماتي هغه مشه
دا انجینئری الله پاک اغه تا خودا انسان په اسباب او کار کوي د شاتو مچه به اسباب ځان لچته وګورو نه جوړي جوړي کنه جوړي ته به ډاکټري دام دا خدای له نعمت ته خدا الله انسان نه مور کړی دی او کافر نه کافران ډاکټران شته کنه حیوانات له مور کړی دی الک حیوانات له سین مور کړی دی مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ نے زمون دا دار العلوم دیوبند محتمم آگے یو کتاب دے خطبات حکیم الاسلام دادا آگے شاگردان لکھلے آگے کہ آگے یو واقع لکھلے وی زمون رشتہ دارانو پا میرا بانڈو کے نمونگا گوی کرن لانو آگا علاقم خوخشو مونگا گی تبھی تاس گوڑے خوری زئی کے اسے گے مونگ کو خاریا کی اسی گو نو ار وقت رو پر دی دا رکشی او گاڑی غرار کئی او لوگی دی دا سلینسر ماس خوتن چی پوزا سنو نو ٹول رومال دا لوگو ڈک چی آب و ہوا بیکارا دا گندا دا تاس گورا پا میرا بانڈو کی اسے گے او با اعلی صفا دی ہوا مزیدارا دا شن شن شن کبلی دی او شن خشتا بوٹی دی سمرخ کولی نہ غرشتا نہ غرشتا رشتہ دارانوی چی واقعی زمونگا بو ہوا او علاقہ مزیدہ خود دلتا یوشی دی مونگتے لیر تنگیو ستاسو پا شہری علاقہ کی نشتا دلتا بیزوگانی دی لیر ریاد مونگ جامی وینزو نو پا یوتار باندی بڑی کنورتا چراج گورو تا بیزوگانو ترخ کی گوننی ولی را گوننی کلیو پا مند روانی او بیس خو یو ٹوک التا وی بن التا وی کٹوے با منگ اخ پخ کری وی او دا اور نم کزا کری کٹوے چی یخشی لگا گوندے چی لگم پام بل طرف تشی بیس کٹوے خما دی دار پا دوری کری پا مندے تختائی سبزی تختائی دا ٹماٹو رو گوتے ونی سی او پا مخا کری عجیبا دی او دلتے لیم دی ایوبیات مرگری را سرو پا گاڑی کی مالتے او کیلے وغیرہ غشتی ام پا گاڑی کی خو دی دیرے بیزوگانے وی خلقی تماشی تا کشی وی چا دا وگی غشتل چلی او غیر وطا چو منگم تماشا کولا یو سلی آوازو کو وی گاڑی کس کی ہے گاڑی میں جو فروٹ وغیرہ تے وہ سب اس بندر نے اس کو بگا دی ہے اس کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں اے خدایا چی مقتل اس بیس بار پا نختر پاونا کے ناستے او زمونگا دا کیلو گتے و سرد یو یو تیر اوباسی او سپینی او کلپتے اوباس اے خدایا دا شیشے لگا خکتا پاتے شیو چی بل خواہ مقتل اس بلی بیزو سر مال رو گتے دا ترخ کی نیونے دا خمہ دار یو یو مال تر اوباسی او سپینی او اے منتنی نیغ گوری بل چاہتے ہیں نا قتل مونگ تا گوری لکه مونگ لیدا درشن را کو چه قسم کول شهر میدان تش مونگ کو پس این اختر تا نیچو خط اج بیزول اخده جی با فهم ور کرد اخپل بچه ده خیطه کیو نیسی کلپ کلو پی جو کلی کم ده تیرا سای نوی اغا رشتہ دارانو را تبی چه ده بیزوگانو نتانگیو وی مونگ ور تبی چه ده دی علاج بدل مونگو کو لارو پساری لا او زهرم واغشتر او دا اوڑو نم ڈوڑے جو لکڑے اگے کم زہر واچو او ڈوڑے پا تنور پا خیکڑے مونگوی دا ڈوڑے باز بار پا چت باندے وڑا وڑا کو بی زوگان براشی دا بوخری ٹول با ملے شی خلاس پا مکتے او چی او دل بی زوگان یو زی کم ملے شو دا او یاری گی بیال تن رہ دی ڈوڑے پا خیکڑے پا چت دا پاس ہم ٹوکڑے ٹوکڑے کڑے او یو طرف تا و تغلی کی ناس والکانو مونگو ویدی کی اسو بی زوگان را رہ دی چرا لے لڈوڑے را واغشتا او پو دیتے ہونے والا واپس ایک خوال اوئی خدا آیا دا خودی پلے باٹرے چکڑا ٹیسٹنگیو کم چی مکتل دیو سو نور بزوگان را لے اگی اگر ڈوڑے را واغشتا او دل تکی اس پہ موتا ہونے والا اگیم پر خودا لانا دا لکہ دا مگ منصوبہ ناکامش ویدے کیم قتل یو غٹ بزراغی و سر بزوگان ہے لیر غٹو دے دما پا خیال امیر البزوگان غٹ
هغه ډوډۍ راواخیست او کله اوس بې میتنی سي کله بلې ته واپس یې کېښود او لاړ. خدای دا څه مسله ده؟ یو ډله راځي او ځي ویدې کې بیزوګانې راغلې او هر یو بستره ده یو بوټی و د هغې پاڼه و سره پاڼه هر یو سره او پاڼه یو طرف ته کېښوده دا پاڼه او په هغه ډوډۍ شروع کړه ټوله روټۍ وخوړه او چې روټۍ څنګه وخوړه نو پاڼه یې راواخیسته هر یو بیز ورپسې وخوړه او وی مونږ ته ګوري او په هغه چت ته پاسه په ګډا شوې وی داسې نخرې وکړې که نه او مونږ ته ګوري چې تاسو وایه چې دی باندې به مونږ زهر وخورو وړی به شي راشي او څه ګورې ټولې زهر هم ستاسو وخوړل پاڼه مو پسې وخوړه سب خو مزېداره ګډۍ وکړه مونږ یې حیران کړو بیزوګانې لاړ یو هم پکې مړه نه شو. زما رونو دلته اوس چې زهر ټسکې په څه به معلومې په لیبارټری لیبارټری والا به وایي چې نن بجلی نشته سبا راشه ڈاکٹر صاحب نشتا رپورٹ باغلی کی ام دے باٹرے والا دا نشی معلومو لکی دا زہر کم نوعیت والا دی دام نشی معلومو لکی دا زہر و علاج سا دے نن پا دنیا کے دا زہر و علاج چا سر نشتا ایلر جی گولے بدل در کی کچھ زہر جاتی اکار نکے دا الٹو دارو بدر کی چی دا زہر واپس روزی لیکن زہر چی پرگونو کی خوارشی اگر علاج و سر نشتا بیست دا پتا دا چه دا زهر دی پس پیما که ولا خوده انٹرنیشنل لیبارٹری خانده نو تا دا ڈاکٹر ضرورت شتا او نه دا بجلی دا پا موبیل وانه لگیا دی گڑی گی او کتب بیا بسکی گی لوی رب شتا کنا رجوع اللہ تو کا چا تا برجوع کو آیا چوک سرا اللہ با مدد کئی سنگ مدد با کئی وستبق الباب وقدت قمیصه من دوبرن دروازه دروازه زلیخی من رکھ لی ششان قمیصو نیسی اللہ سا مددو کو اللہ و تا دروازه خود با خود کلاوئی پروٹوکول والا خود ایور کئی یوسف مخکر علیہ السلام زلیخ اور پسیدہ دروازہ کلاوے گی دانا چی زنجیر زنجیرم کلاوے گی دروازہ کلاوے گی یوسف مخکر واستبق الباب وقدت قمیصه من دبرین والف یا سیدہا لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلک سوءا الا یسجن و عذاب علیم گناہ نہ بدان بچ کے نیت کوا باقی مدد بسو کیوایا زمارونو خبر دقلتا ڈک ٹک ٹاک من وایو دا شکل دے راشه پدی پیسے وگٹا زان بربن کا پیسے وگٹا دغا جنے دغا خزا دغا ماشوم چی پا ٹک ٹاک نن دا خپلو اندامونو نمائش کے یو پیسے بگٹی دا بدا چا زویوی کبنی دا جنے بدا چا لوروی کبنی دا بدا چا خوری دا بدا چا خورده دا چا رویرا دا چا ترور دا چا مور دا غالک دا چا زوی دا چا رورو آئے ہائے اللہ مخفا کا پیسو دا پارا ولی منگا اللہ دا پیسو دا پارا خفا کا دا نوجوانان زمان دیر خوختی دا اللہ کان دا ما سر دیر امین ساتی یہ ٹک ٹاک ہم گوری امام گوری اللہ کدا سے دکھنا ٹک ٹاک ہم گوری نیٹ ہم گوری امام گوری اری موری امام پا کیا ہو رہی نو زبا دی رونو تا دی بچو تا دا زمام خوخ دی یو درخواست و کم دل تناس چو کنن نپس با مونگ پا نیٹ بانده گنا نگورو ٹک ٹاک نو با نگورو که خیر انشاءاللہ انشاءاللہ و سر ہوا ہے بیا ہوا ہے انشاءاللہ مونگ با خپل رب نخپا که اٹولو انشاءاللہ مونگ با اللہ نخپا که واللہ با خوشحال ہوا ہے انشاءاللہ بس تقریر پہ ہو رہے کن ترجمہ پہ ہو رہے تجوید پہ زدہ کیا دین پہ زدہ کیا دا علماء بیانو نہ پیوا ہو رہے ناتو نہ پیوا ہو رہے دا خبر اللہ نخکل نعمت منگل رب العالمین دا قرآن پہ شکل کے راک او دا محمد مصطفیٰ پہ شکل کے تولو اے صلی اللہ علیہ وسلم نوز با بچی راولو کا خیری دلتا با داخل اوے خواہ وانا شاہ مخصوص سیب زمان دیر خواہ دے چی رشتہ خبر ہے دا چاپلوسی نہ کو
اماله تدیر نس دې ایمان ورشا سیوی لکه بچو غندې ما تخکار انیس احمد دی پش تم اخوخ دی الله تیر دین کار ل الله تیر دین خدمت اخلی ساسو دا پوٹینی جوات سونا پا درس آباد دے سمرا پا قرآن آباد دے سمرا والا پا کلا گیا دی قسم پا خدا ساسو را پا ردا بچی نعمتو نا دی نو دی تاسو لدل تاکے دا مدرس جو ندونی مونا پس با پا کے قلوم بے درجہ شروع کے گی نو چی دا کم تعلیم میافتا تب قدر حفظم کے بچی را والے حافظانے کے مل غلر تیرے نا جوڑے کے زمارونو دا سو خبرے میں ساسو خدمت کی عرض کرے ماخام وقت نیز دے رے ونندوی دا دی درس نظامی دا شعبے پا دی مدرسہ کے افتتاح کی اللہ دی مبارک کی دی افتتاح ذکر خا خبر دا دی وی کی بعضی مرگری مون دا ذکر مطالبہ کی دی رخ خبر دا ما تخبل استازانو چی پا کم شرطنو باندے قادریہ مبارک کی اجازت را کڑے ما غاسباق دا قادریہ مبارک دے تا پورا کڑے دی او ما والی اجازت تا مورا کڑے دی یہ تا دا چلاوان او خلقو تم دا سبقونا ورکاوان نو دیوی چی دا مونگ بازی مرگی ذکر مطالبہ کی بالکل صحیح دا یوشپا مقرر کیا دا مرگرو پا مشورہ باندے

وعشرون فإذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتم أفطروا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو قدر مندو اوریدونکو، زی مفتی عبدالقیوم او دی وخت کې استاسو په درون خدمت کې حاضرم پروگرام مخزنی اسلام سره. گرانو اوریدونکو، دا پروگرام هری جمعې په ورځ باندې دی 2 بجو نه تر 3 بجو پورې پر ریډیو امن FM 88.4 په پټګرام منتی تاسو

0: اذا بالکل زکا شادی نکاح دا رحمت تے نعمت تے عبادت تے
1: جی
0: دا نکاح گانی دا ودونا صحابوں کرلی
1: جی
0: دا نکاح گانی دا ودونا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دور کیوں شدی
1: جی
0: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپل ودونا شوی دی یو رسم پکنے دیا دا شے
1: جی
0: پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وعدہ شوی دی پیغمبر سلام ڈیرا لاڈ لب آغا بچے وا چی انتہائی محبت پہ اس رسد پکار دا و چہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو پورا نظام میں ترتیب جوڑ کر کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سادگی سره انتہائی آغا خط طریقے سره یوی زنانہ پلاس من غالبا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندی ودا بی انتہائی محبت پساتا زڑو محبت سرو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اگر سرو ددی وا ددے د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کورتا د حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مور د لاس نونی صلی اللہ راله د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم په کور کې خپل خدلا نکاحانی د رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر پا دور کی شوی دی انتہائی صاحب گیزر شوی دی مونگا استاد محترم مانا مفتی منصور صاحب دامت برکاتہ من عالیہ فرمائے جی زمان خواتے او کس را گئے
1: جی
0: استاد جی میری شادی ہے زمان وعدہ دے سوا عزو کا سنسیحتو کا فرمائے جی ماں ورطاوے اس شادی کو شین کو سین بناو شادی دا سین شین چی گم دے دا سین جوڑ کا یعنی اس کو سادی بناو
1: جی
0: شادی کو سادی بناو آپ سلم کے طریقے پر بنا پکار دار جی زمون ودون دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر طریقے منوی دیکھ کم رواجون دی کم رسون دی او کم دی کہ اگا نوی نوی آتماشی کی گنو پکار دار اگا خصوصا چی کم بے حیائی اگا شروع شوی دا کم اگا زینو کی بیٹو کی وجرو کی او دی شادی حالونو کی کم دا دین مذاق اگا اڑاوی گی او کم دین سر استحضا کی گی ڈول باجے ڈانسونا او بیا غیر پار باز مرگری جو انتہائی دکھ سرا او درد سرا دا خبر کو مفتی میں مرگری کا تلا انتہائی محترم دے تنگ نظر ہونے دی دو زمو خوشحالی اگا خرابی او زمون دا خوشحالی چکم دے دا مو خوشحالی تن پری دی
1: جی
0: او منگا چکم دے اگا گڑھا تن پری دی منگ سندری تن پری دی منگ ٹپے تن پری دی دو جن پری دی آزاد دا حکم دا علماء نہ دیں دا دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حکم دے چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مقاصدو کی جس میں نور مقاصد دی اگر مقاصدو کی یو مقصد دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دنیا تر دراغلو دا چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیر پر دنیا تر اگلی اللہ رب العزت را لے گلی ما چ زبا دا باجی ما تو دا موسیقی سم را آلات دی اگر بانسرائی دا اگر ڈول دے اگر برش دے اگر برش دے دا دیر دی ختمورو دی پارا زو دنیا تا اللہ رب العزت را دے گلی ما او بل سندر ویل ڈول باجی بیا دی بحیائی دی بحیائی سر بیا ذہنی سکون ختمی دل او بیا ڈانسون کول او دی ڈانسون سر سر دا بدنظرائی چکم غلط گناہ دی عظیم گناہ دی دا پکی چکم دی اگا سرگند کی نو دا انتہائی اگا نامناسب کارون دی پکار دادا چی دا ند علماء اگا اس حکم دے نہ دا سمنا زانہ چتا جوڑ کڑے دے دا حکم دا اللہ رب العزت تے و من الناس من یشتری لہو الحدیث یضل عن سبیل سنگ سو لقمان کے شروع کی آیات تے دا چدا لہو الحدیث کی مفسرین فرمائے مفتی شفیع رحمۃ اللہ چہ دین مراد گانا بجانا ڈول گنڈا گڑے دل دین مراد دغ دی او ددی پر زرے من خلق دلاری نہ دنیا غلاری نہ اسلام نہ گمراہ کی من دا سوچو کو چیرا دا خبر ختم کرلی شی انتہائی محبت سرا جنگ جگڑے نہ کول جا سرا یو کس انتہائی محبت سرا خبر منی ٹھیک تا نہ منی بیا بم جگہ دی اصلاح کوشش من کو رمانا فیرو شاہ سے بدا تمہیل مزہ کو دڑو چی دا زمون مشورہ پدیو خبرو منی شی ہوا چی رمانا فیرو شاہ سے بیو چی دا سیو زمون دا علماء دا میدان دا سیو اگا انجمن جوڑ شی آئی کے مشورہ کی گی آئی کے چکم دے منگیو بس جوڑ ساتو چکم سے کہ داسیو غیر اخلاقی غیر شرعی اگا کارون کی گی اگر منگ لڑ شولتا دے کور مشر چکم دے اگا انتہائی احترام سے رکھنو دا زمون خلق دے عوام زمون دی رون دا دویو دوسرا با جنگ جگڑی نکو فساد بنکو اگا با دوسرا اگوانی گنا یا کس چکم دے عالم نی دو سر خبر کئی نگو مخن گرمی کی تا پسی نو دا دی مطلب دان دی چا منگور پسی گرمی گو
1: بیا
0: گو مغی انتہائی نرمی سر منافر و شاسی بیو چی دو پوکو دو اسلا بکو چې دی هغه بیا دا خبره زموږ استاد چې مختلف زموږ درې محلې

0: څنګه څنګه چې تاسو دی ولیمې ذکر وکړو چې ولیمې د پاره دا ضروری نه ده چې موږ به پورا علاقې کې یو ګټ نه واخلو تر بل ګټه پورې چې څومره خلک ته هغه به راغواړو. نو دا موږ خپل ځان ته په خپله ګرانه کړ ده. بیا خاص کر کې نن سبا که زه دا ووایم د سوشل میډیا دور دی او په دې کې هر هغه کس چې دی هغه وادی هغه د خپل یو قسم له فخر ګڼي چې په هغې کې چې کوم لوی غټ دمي هغه پکې راشي او بیا په میډیا باندې د هغه تشهیر وشي نو هغې ته ویل کېږي چې دا موږ ډېر غټ انتظام وکړو. بیا سیاسي چې کوم خلک دي نام و نمود لپاره څنګه چې لفظ ذکر وکړو دکلاوي لپاره فلانې شخص ډنګړې شخص فلانې سیاسي فلانې سماجي ورکر فلانې فلانې ورکر فلانې سوشل میډیا ورکر فلانې فلانې ورکر یعنی یو خو رشتہ دارے پہ بنیاد بنتی یا تعلق پہ بنیاد بنتی یو دای صرف اخپل اغا نوم لپارا چی دمرا زیاد کسان اگر واڑی اندرا وختلو بیا ہما او بیا تاغ شانتی اغو دا پارا بیا لازمی طور بنتی خصوصی انتظامات بیا دغو دا پارا خوراک سکاک اغا بیل دی نور خلقونا یو خود دیزی که اغا پک تفریق ہما پیدا شا چی عام خلقو لطی یو شانتی جوڑای ورکای اصلا فلانی مل مدی اغلطا بل شانتی ورکای فلانی کست اغلا بیا تا بل شانتی ورکای نو اغی که پزان منتی اضافی بوج بیا هم اچول دی
1: ولیما مفتی سی پکار دادا گا نا چی که دا غریب دا مالدار تمیز نوی فرق نوی بس مالدار دا غط ولیما که دی که تفریق بیا نده پکار
0: نده پکار بلکل
1: دیگه که من او برو دا محلی غریب کس چگه تا سر شپا او را زان وجنی اگر تا سر پا غم که پا درد که شریک تی اگر تا سر پا خاده که زان وجنی اگر روڑه جدا دا بار نیو کس را دیزه و محلی تا اگر یو قده والا دی بحرال حال دی اگر قدر بکار دی باید دلیج اگر قدر بنا کئی قدر بکای کم تفریق بنا کئی او دیتا شر شر ری ولی ما بیل دی غالبا حدیث که دا الفاظ موجود بی چه دا ولی ما اگر دا شر ولی ما دا بهتر ولی ما ندا کم ولی می که دا مطلب د مالدار او د غریب تمیز وی فرق وی بهتر د خیر ولیمه د شریعت ولیمه دادا چې یک سا ولیمه تو کې ټول لپاره هغه غریب دی هغه مالدار دی یو شان دی د سرخان ته ولګي یو شان دی هغه منی سامان ته یو شان دی هغه منی فروټ دی بوتل دی برشه دی برشه دی برشه دی چې دا غریب چې دې تاسو راز شپستا محله کې پاتې کیږي ایستا په غم کې دی شریک ته خاده کې دی شریک ته دې ته هغه عام جوړه تکی نه بری غړنه بار نکست راولي هغه د ودې د منصب بارا دی مالدار دی مطلب یو مشر دی اگر ته د سرخان جدا لګی دا مناسب خبره ده په کار دغه کوم کو سودونه کوي خپل د محلې زموږ والي سي فرمای او خصوصا دا خبره کوي یو خبره هغه انتهایی هغه د حکمت د بصیرت نه ډکه خبره وی هغه وی اول نه محله ده خیرات کوي محلی والو له خبر کوي تاسو جوړه کوي محلی والو له خبر کوي بار خلک رستو تا ګرغه مو شه تا پسیستا مطلب روډ په پنده کې پاتې کیږي رستو برابر
0: رستو برابر
1: دا محلی گاونډي دا سری گریوان والا دا شنو کپړو والا دا خپل بچی کوم محله کې ګرځي غربت ژوندۍ تیري تا تر مړې وشو تا مې صفط راغې تا مې مصیبت راغې دا کس پتا ته مخ کې ولا شتا پر رو مثال ته مې غره لره دې کې برستو راځي په کار دا چې د محلې د غریبانو خصوصي خیال په ولیمه کې یا عام خیرات کې چې کوم مړی پسی کوم مثال ته مانی په هغه کې د دې غریبانو د دې محله دارو خصوصی خیال وساتی چې زمون د ولیمه د خیر جوړ شي او کدا شي ونشلا یو خکه سیبل منی کینول دی غریب مالا په واده کې هغه لوخ یم من جی زما د سرخان صفه کې زما کور کې جاړو مالا کې هغه نو راوست عام د سرخان منی کینول دی دا خبرن دا نامناسبه خبره ده او د سره د غریب هغه حقارت چې کوم دی هغه نور هم جاتیږي په کار دادا چې د ولیمونه د دعوتونو دا شی هغه مکمل ختم کړی شي.
0: بالکل حضرت د دې کې مخکې لکه څنګه چې د ودونو کې مختلف علاقو کې مختلف ځایونو کې خلک ډولګي ډمامې دا بجاوي او چې بیا هغه منې کړلی شي نو هغه خپل د تنقید نشانه علما جوړي چې دا علما ولې موږ منې کوي حالانکه دغه چې کوم خلک دا ډولګي ډمامې باجی وي نو آیا هغه هم مسلمانان دي نو هغو ته خپل د اسلام پته نشتی چې موږ مسلمانان یو موږ ته د اسلام څه حکم دی د غم په موقع کې څه حکم دی د شریعت په موقع کې څه حکم دی نو آیا دې کې په رد عمل منتې هغو بیا علما تنقید ولې جوړي مفتیان تنقید ولې جوړي د علاقې چې کوم هغه معززین شخصیت دي هغو تنقید جوړي چې دا دومونږ ازادۍ ته نه پرېږدي دومونږ خوشحالۍ ته نه پرېږدي دومونږ ډول باجو ته هغه نه پرېږدي نو لږ څنګه چې شروع کې تاسو ووایئ چې دا دین دا خو د علماو نه دی دا خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم دے دا خود قرآن حکم دے چکم نو آیات داخل بیا دا ولی نوئی چی دا قرآن منگتا دا دی حکم منکڑی قرآن دا منکڑی حدیث دا دو تنقید نشان قرآن او حدیث نو جوڑی بلکہ علماء ولی جوڑی
1: دیکھے بنیادی خبر دا گا چی جن چونکہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنگا مکی خبر زکر شرچ دا میراث علماء سر دے
0: جی جی
1: بیا دا خبر ہم ضروری دا چی کرت دا وعظ و اصلاح کار شروع کے محلہ کے علاقہ کے دا ظاہری خبر دا دی کے بعد تا منی اگا اعتراضات ہم کی گی
0: جی جی
1: تنقید نشانہ بم تو جوڑے گی
0: جی
1: لیکن دا خبر ہم در یہ وضاحت پکار دے وزین کے خدل پکار دی چی دا دی مطلب بیا داو من دے چی من دا او اصلاح پری دو
0: جی جی
1: دا سی ورز بلا شی اخپل کوشش سڑے کئی او اخپل تگو دو کئی محنت کئی دوم تقریب تنقید نشانہ جوڑے اور خبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سوم شدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور کے سمرا واقعات مقامہ کو وقا کم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ورکل دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر گٹو منی وشتے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ورکل دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر جسم نبی نو پکے بید اللہ درے مطلب دانوچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پرے خیو خلق و اصلاح پرے خیو خلق من تنقید نشانہ جوڑے خبر اتری بکے چی بے علماء آغا تک نظر دی علماء چی کم دی آغا مطلب من خوشحالی تنے پری دی من خادی تنے پری دی دا ناپوائی دی وجہ خدا خبری کئی کل دو شریعت نا من پوہ کرل دا دو اسلام من اکرل دو دا شریعت مزاج ہو نو انشاءاللہ زمان امید دا دے چی دا خلق چی کم من نلر دے دا محبت دا پیار پر ذریعہ من چکل من دو زانتا نزدے کرل دا دو اسلام من اکرل نو زمان امید دا دے انشاءاللہ دے اللہ رب العزت نا مکمل یقین دے بلگے چی دو با انشاءاللہ با زمان خبر منی نو من من تنخید کے بیا او نو چی کم دے اگا با من تنگ نظر ہوئی دا دو اسلام دا شی اسلام دا دو اگا صحیح انداز کے پر گا دا گا مسلح کی چی کم صفات پکار دی اکم اگا صفات اگا لیس پکار دے او دا پکے پکار دے نو اگا من زان کے پیدا کو انشاءاللہ دا با زمان نزدی را شو گا با انشاءاللہ تنخید نکے
0: بلکل حضرت ډیر خسته خبرې چې کوم دی هغه په دې نشیس کې تاسو سره غوښتلې او تاسو ډیر زیات زمونږ اوریدونکو ته د غیر شرعي جسکم رسوماتو که هغه د غم په موقع کې دي که د خادې په موقع کې دي د هغې هغه ټول بهلو مختصرا او لږ وخت کې چې کوم دی هغه ډیر جامع انداز سره هغه تاسو بیان کړه دې سره سره زمونږ چې کوم علما دي د هغو دپاره یو خسته جامع پیغام دا هم دی چې د هرې علاقې چې کوم علما دي هغو خپل یو انجمن جوړ کړي یو تنظیم جوړ کړي عام بهم آپس کې ناست جوڑا کی غنڈ جوڑا کی او علاقے کی چکم دا سی غیر شرعی رسومات تی دا غیر اقتام دا پارا لائحہ عمل چکم دے اغا تے کی نو زبا ہم اخپل اوریدون کو تا کتون کو تا چسم را علماء کرام کا دا پروگرام اوری اگو تبا ہم دا غا پیغام ورکوم چی دی ہر علاقے علماء اللہ یعنی دا سی انجمن دا سی تنظیم او دا سی کردار سازی پا کار دا چی اغا دا علاقے پا اصلاح کی مثبت کردار ادا کی نو حضرت زبا یوزل ساسو بیا شکریہ دا کم اخپل دی طرف نا اخپل ٹوٹیم دی طرف نا او پا آخر کی زمانگا چی سمرا اوریدون کی کتون کی دی اغو تبا تاسو سا پیغام ورکول غوڑے دی
1: پیغام خو زما خصوصا علماء اکرام ہوتا دے چی سم کم محلہ کی سمرا علماء اکرام دی او کی اتفاق و اتحاد پکار دے بلکہ سنگا چی زمان پا محلہ کی علاقہ کی دے
0: جی
1: زمان دا کم زیر دے جی زینا والا کتا کسف پوری زمان کم اتفاق دے کم مینہ دا او کم محبت دے پکار دا دا چی دا ہر محلے پا علماء کو پیدا شی
0: بلکل
1: او پیار محبت وی نفرت نوی اختلاف نوی
0: جی جی ډیر مننه حضرت ډیر شکریہ ډیر قیمتي خبرن کې وخت به ان شاء الله تعالی بیا هم په دې موضوع باندې به تفصیلی گفتگو چې کوم دا غو کېږي تفسیر به مو کې
1: امين ربنا اجعل قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب
0: امين
1: صلى الله تعالی علی خير خلقه محمد وعلى اصحابه اجمعين
0: امين

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر دین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینه او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
1: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد، مانسيري، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې ستاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینک، ګټ موډ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اخیستلی شئ، 0311 84 33 878.
0: شکریہ، آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.

0: ډله جنبه ستاسو دا نیمه ډله جنبه چې ده نو هغه د ترنګ په نوم باندې یادیږي. څه ګڼئ چې لکه ډېر داسې قوتونه دي چې هغوی وایي چې یاره مونږه د دغې قوتونو د ختمولو دپاره یا د کمزوري کېدو دپاره مونږه دغسې قسم کمیټۍ جوړو. څه ګڼئ دې ته په کوم نظر باندې به تاسو ګورئ؟
1: لال بھائی ختمول نہ ختمول چونکہ خبر مسترد کم پدے بنیاد بنے سدا چالا دا حیثیت ورکڑے یا سوک پدے لائن بندی دی اللہ پاک پدے زیاد خالم دے چیغہ دا چانا کم طریقہ اسے قسم کار اغسطل غواری سو پورے چدر ڈلے اور جنبے خبر تاسو کو نو دا ڈلا جنبا مانگ خپل پا کور کی خپل پا اجرا کی نظر جوڑا کرے دا دے خلقو خپل خواہشو او پدے بنیاد بنتے چیرا دے کے دے اگی بلائی وا پدے کے امنو دا دا امن دا پارا دا خلوص و اخلاص دا پارا دا محبت دا پارا دا مین دا پارا و خپل معاملات چکم دے تکلیفات لرکولو دا پارا کور کے کورنائی کے دا جگڑو دا معاملو دا زمکو دا پولو دا پٹو
0: ملگرتیا
1: ملگرتیا دا پارا غی خپل دا پارا زان لا یو سہارا چونکہ دا علاقے کے یو کلی کے تا زمات ہوئے چیر پا دا کور کے یو کس مشری او دی غی اغا مشر مطلب ہے چیر والد سیب دے او دی غش پا گوا تا زامن دی اغا مشر وفات شی نو دی پا دی اخپل کور کی یو کس بیا مشر کی چیر دا با زمانگ دی معاملاتو زیمی واری زمانگ چاترویلی ندی چونکہ دا دی اباو اجداد نا خبر دا زمانگ دا نکونو خبر وار نکو دا پلرونو بیا غینا پس تا مطلب ہے چیر دا غا منگ تا ٹرانسفر شد نو منگ دا اغ خدمت پا بنیاد بنتے دا خلقو خدمت تا پارا منگ مطلب ہے چیو اس کو سو کی ختمی او کنا ختمی پا منگ دا غیر ساسر نپریو دی دل تا دا وستا دا خبر الگ زیادتو ما چی باز خلق دا موی چیر خانزم ختمو
0: ختمو جی
1: ما اول خوز دے مخالفم چی دا ازم دے سی شے دا خو یو جوڑا کڑے
0: منگر تیا دا
1: خانزم دے و ملک ازم دے و فلانے ازم دے و ڈنگڑے ازم دے دا خبر رشتی چا کے چی سل سو ایبیلیٹی سلیاکتی سو اگا یہ درونوال ہے اگا خپل پزے کی اگا خان ہی او کنی اگا ملک ہی او کنی دا نشتے او باز خلق دا دے چی ردا گا منگ نگا کنو ما تا دا ہوا ہے باچا خان خان نو
0: جی
1: چا سا دے دے
0: اگا خپل
1: پارٹی و اگا خان نو اگا پارٹی کڑے دا چاور تا کنزل کڑی دا دام لویا خبر دا یو سڑے دے فرض کا دا سی اگا پا یو دا سی سٹیج بنتی اکثر مطلب ہے جگہ تا سوک پور تا کنزل کی سوک پور تا خوی سوک پور بد ہوئی او کل چا دے اگا خمخ تراشی نو بیا اگا خلق پا خپلا جواب دی دا سب دمرا لویا خبر دا
0: جی جی مونگا کو گرو لکا پا پورا ہزارہ کیو گرو یا پا پورا خیبر پختونخوا کیو گرو نو کم خلق چا کم کار سرا وابستا دے اگا پی پوئی گیوم اگر ہینڈل کئیم منگو گرو نو دا ارباب جہانگیر زمونگا ہم یاد سی چے ارباب سالم خان یو وکیلو او اگر ایکسیڈنٹلی یو زل داگا ہو گٹا الیکشن او بیا چے دنو اگر یو زل داگا الیکشن گٹلو اگر نروستو بیا اگر چاہو نلی دا نو سگانے لکا چے داگا سے کم خلق راشی دیتا پا کم نظر باندی تاسو گو رئی
1: گو رئی دا زمان دلتا چه کم سیاست ته دا صرف دده نه ده چه پا میڈیا و پا سوشل میڈیا بنه با سور شراب او دا عملی خبری
0: جی
1: دلتا دا سیوم کی چه مونگ سر دا سیوم واقعات را غلی دی چه دز شروع دی ده دو فری کیا
0: جی
1: او مونگ دا دزو پا دوران لکه ده ده پروان نده کده و اخپل اغا مرگری لطلی و مونگ اغا مرگری
0: سلی دا پارا
1: روغ دا پارا جوڑ دا پارا جی. او دوڑا طرفونه نیولی چیره دا خبر خنه دا من همیشه کردار دا
0: پاده
1: دا غینه چه دی روغ جوڑه او دی صلح خبر دی بیا دلتا مختلف مسائل دی دلتا پا تانیو که مسائل دا پا دالت که مسائل دا پا غم خاده خبری دی دی خلقو دا پتی خبری دی دی خلقو دا جایدادونو خبری دی نور دا سیده ری کسی دی دا سیزون رضا شپا مطلعه چه دا کول بیا خپل دا زان خراجات کول خرچے کول بعض خلق زو بداو ہم برمالا چه بعض خلق دی دا پارا سیاست کی چه خپل جیب گرمولا دا پارا چې موږ سره پیدا کړو او الحمدلله موږ دا سیاست کړی دی موږ چې په کوم سیاست کو موږ خپل د پلار نیکه جایداد پکې بیللی
0: جی
1: اوس هم لګیا نو دا خبرې دا ډېر ګرانه خبره ده
0: دا څه ګڼئ جی کپرسکا دا وګورئ تاسو یعنی نن سبا که موږ هم سیاست وګورو او که موږ پرسکا یعنی سیاست اوس چې خلک زیات یعنی کوي نو هغه د کاروبار دپاره کوي تاسو دې ته په کم نظر کتلی
1: ګوره چې تاسو ریکارډ راواخلی وګوره تاسو په مخکې دی چې 1988 کې زما والد صاحب د الله وبخې هغه وفات شو
0: جی
1: چې هغه ټایم تاسو
0: د هغې نه مخکې به لوس تاسو والد صاحب چې دی نو هغه د زیرسک مانسیرې نائب یعنی چیرمین پاتې شوی دی
1: بلکې د هغه نه واخله 88 نه مخکې واخله 88 پورې چې کله هغه آیات و ما ته دا خبره وکړه چې یاره په ریکارډ باندې دي او څه خلک الله دې وبخښي پکې وفات شول څه اوس هم شته د هغې خاندان هم شته چې د هغه وخت نه واخله تر دې وخته پورې د 88 پورې دا څومره معاملات چې څه دي
0: ملنګ خانو
1: ګرانه ګرانه زما ترو ملنګ خانو ایاز خانو
0: ایم ایل اے پاتې شو
1: دو راضینامې کولې
0: جی
1: چرته زبردستی نه ده کړې
0: صحیح
1: روغې جوړې بیا د هغې نه پس تاسو دا وګورئ چې یاره کله چې زموږ وخت راغلی دی تا ته په ریکارډ باندې دا چې د دې 88 نه پس مطلب چې په 2026 پورې ته وګوره نوابزاده ولی محمد خان د لاغه څومره خلکو سره مطلب چې د روغو معاملات چې کوم دي ټولې زیاتې هغه کړي او په دې کې زه ستاسو په نالج کې اضافه وکړم چې داسې هم شوی ده چیرا دا یو روغ جوڑے دا پارا منگ مطلب چې په ریکارډ باندې دا چیرا بعض اوقات چا نه دا منلې هغه یو ضد کړ دې موږ خپل د ځان نه غلط 2 لکه 15 لکه 10 لکه روپۍ د جیب نه ور کړې دي او سړی را ځا کړې دي دا نواب صاحب دا خبرې کړې
0: جی
1: ته خلک ما خو تا ته وایي چې موږ په خدمت کې او په سیاست کې تاوان کړی دی موږ په هغې کې او بعضې خلک مطلب چې د ګټې لپاره سوچ کوي او ګټه کوي موږ خو دا نه وایو موږ همیشه چې کله کړی دی الحمدلله دا زه دعوې سره وایم چې دا به څوک ثابت نه کړي چې ملګري نه لالچ کړی دی موږ په ملګري ځان تاوان کړی هم دی اوس هم ملګرتیا کې او په دوستۍ کې او په یارۍ کې او په دغې کې زموږ خپل مطلب چې د سر تاوان هم کېږي نو موږ نه رسته کېږو
0: موږ
1: کړ ده او بعضې خلک تا ته پته ده چې هغې څه پروګرام یو څه کوي زما نه زیات ته ښه خبره په ما سله وایي
0: جی جی نو بالکل خبره هم دغه ده جی که موږ اوس وګورو نو موجوده دور کې ستاسو جمعیت علما اسلام هم او ورسره ورسره چې دی نو مسلم لیگ نون سره هم ستاسو یو وابسته یي او یقینا چې کله دغه خلک یو په سنټر کې چې نو د وګورو نو د مسلم لیگ حکومت دی او ډیرو وخت نه به نوابزاده ولی محمد صاحب به دا وینا وه ستاسو مشر ورور دی کوم چې د مسلم لیگ په ټیکټ باندې الیکشن هم کړی دی چې زبا د بټاګرام د سوکالو د پاره د بټاګرام د خوشحالو د پاره به میا شهباز شریف صاحب بټاګرام ته راولم دغه سره سره که موږ وګورو نو دغه امیر مقام صاحب چې دی نو دی هم مختلف خلکو سره چې کله نورو ګوندونو سره پاتې شوی دی نو کافی سټرګل او کافی کارونه شوي دي دلته څه ګڼئ چې ستاسو د طرف نه یعنی خبره ډیلی ده یا د دغې قایدینو د طرف نه بټاګرام ته په کم نظر باندې هغه ګوري
1: پوره جی سو پوره جی د امیر مقام مولا خبره تاسو کول که تاسو د امیر مقام رستنه د جرنل زمنګ د
0: مشرف
1: مشرف دور یاد وای نو په هغه دور کې هغه آل اینڈ آل
0: جی
1: بلکې د جرنل په وخت کې دغه څه خبره کوله نو هغه بلکې مطلب چې وزیر اعظم پسې دویم نمبر کسو هغه ټوټل جرنل صاحب د هغه په وینا د هغه په مشوره او د هغه په کارونه کړي دي دا خبره خو ستاسو ټیک ده چونکې اوس هغه راغی دا یو بل دور دی نو په دې دور کې هم ټیک ته هغه انکار نه دی کړی وایو ما بلکې زه تاسو د وروستنۍ هفتې خبره کوم چې را نوابزاده صاحب تللی هم دی بیا زموږ دلته د جیلي صدر دی ماجرین خان هغې هم تللی دي نو ما وقتاً خو وقتاً دو سره دا رابطې وی نو هغې پروګرام اږدي اوس که ته دا ووایي چې یاره زموږ هم دا خیال دی چې یاره د وزیر اعظم راشي او د پروګرام دپاره یو میګا پروجکټ چې کوم دی واخلو کنی اسے خو امیر مقام با پینزو کروڑا و لس کروڑا و پینزو لس کروڑا دے بات کے باغا مخبل را کی دا سینیٹر فنڈ نو چونکہ منگ اغتا دا خبر انگیوں لے دا چپا دے کار نکی گی منگ لدا پکار دا منگ ذات تا پارا خپل دا کور دا پارا نے پکار دے خاور دا پارا پکار دا ترکای دا پارا پکار دا
0: عوام دا پارا
1: آو دے عوام و بلائے دا پارا پکار دا مزما امید دے انشاءاللہ چرا وزیراعظم پروگرام بدل ترازی ہو انشاءاللہ دا بیگا پراجیکٹ بتے اخلو ما و پروگرام بکیئے
0: صحیح دی منکو گرو جی تاسو تحصیل نظامت باندې هم پاتې شوی ای اغه نو ورستو چې مونږ وګورو سالور کالا نور ټینور چې د نوغه تقریبا پوره شو راتلونکي با اوس بیا بلدیاتی هلې ځلې به شروع کیږي او خلک به دغه لپاره سټرګل کوي سوم خیال لري چې راتلونکي بلدیاتی الیکشن کې به خلک یعنی دلچسپی لري نه بلري ستاسو د کورنۍ یغې کې سه هلې ځلې دي او خلکو ګرما ګرمي چې د نورو ضلعو کې شروع کړې ده دلته کې خلک غلې دي یا ستاسو هغې د پاره پلاننګ دی څه به شریکول غواړي اوریدونکو سره
1: ګوره چې ډولو نه مخکې خو ما ته نه ښکاري چونکې دا سیټ اپ 16 یا
0: زوړ سیټ اپ چلے جی
1: زوړ سیټ اپ چې کوم دی دا اوس ختم اس نئے بلدیات الیکشن چکم ابھی کئی زما نہ لگی چونکہ صوبے حالات دے تاریخ انصاف دے گورنمنٹ کے دے حد لتری جدا بالکل دے والیا تو یہ الیکشن بنے ارگنوں روپے اخراجات تھے
0: صحیح
1: اول خو ماتا نہ خیری جدا الیکشن اوش او کفر اس کا مطلب ہے الیکشن کی گی نو منگ دے دے نا دا میدان نہ ہو نیو تختی دلی چرا الیکشن والا کو زمنگ دا کور او دے خپل دا ڈلے جذبے چکم زمنگ مرگری منگ با دے اگی پا
0: مشاورت
1: سرا دا کورونا مشاورت سرا دا کنو دے خپل مرگرو خپل خاندان دے خپل دا ڈلے دے اگی پا مشاورت سرا با انشاءاللہ منگا بیا دے میدان ترازو او گورو با چپا کم ترتیب کی گی انشاءاللہ
0: السلام علیکم ہلو
2: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام جی زما خوږ رو سو کو د کم زینا
2: سنگا لیجی خیر تاسو
0: الله رحم دے کرم دے جی
2: خان جی خدی جی خان جی
0: خان جی خدی او سو پختن لری سو خبرې کې خپل نوم را دو خو د کم زینا
2: زما دعاګانې سلامونه جی خان جی دے الله ډیره زندگی ورکی
0: ول سو خبرې کې د کم زینا
2: ګل بادر خبرې کوم جی
0: سیدہ سیدہ نور سو پختنه دے لری
2: جی دعاګانې سلامونه الله دې ول ډېر عمر ورکړي جی
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
1: مهرباني
0: ګل بدر بھائی او نو بلکې جی مونږ وګورو د وابډې دلته کې ډېره مسلې دي دغه سره سره که مونږ وګورو نو دلته کې د ټوریزم حواله سره ډېره مواقع دي او په هغه مواقعو باندې کار نه کیږي ولې او د چا په کې زیاته یعنی قصوروار ګڼي
1: لال بھائی خبر ستاسو ٹھیک تھا زب انتہائی افسوس سارا دا خبر شدہ یو آغا خلق چا پلاس کے
0: اقتدار
1: اختیار دے او اغی سرا دیو اخپل یو ویژن پکار دے چاہ پا کم ذرائع دے علاقے تھا دکھاورے تھا غریب بٹاگرام تھا فائدہ اور کی دل تدا سے مواقع را پیدا کی کہ خلق تک کاروبار میں لاپشی خلق و خپل معاشیات معاشی پوزیشن خشی بیا تاسو چې څنګه د هورا د ټوریزم حواله سره او د وابړې حواله سره خبره کوي ولې تاسو ته پته نه ده نن په کوستان کې چې کوم دی هغه کړی دی او هغه هلته د هغې نه خپل ځان د پاره اخلي
0: جی
1: پکار خدا ہوا چہرہ دل تو ما
0: 121 میگا واٹ بجلی پیدا کی
1: پیدا کی کما پکار دا چہرہ دا بٹا گرام دا پارا مطلب چا واسطے شی بیا فرض کا کین ٹائم وا سرا نو رس دل نو سم کی دے شو کی دے مشی اوسم پکار دا تے ٹورزم حوالے سر تا صدا خبر ا گوے چہرہ ز خدا ویم چہرہ دے خلوص سنیت سر کی چہر ز یو کار کوم دے قوم دا پارا کوم دے ملک دا پارا کوم دے ضلعے دا پارا کوم خود ذاتی لالچ دے کے نہ ساتم
0: جی
1: زه خو چې ذاتی لالچ ته ساتي او د قوم نو دغه درد زما په زړه کې پروت دی او ما سره اختیاري نو ټوریزم دلته خو کېدی شي
0: واقع شته،
1: ټیک شو، ډېر واقع دي، کېدی شي ټوریزم سره سړکونه هم کار کېدی شي، باقي نور ور سره ډېر سیزونه داسې میلاوي، خو دې دې باندې چا ورکړې نه دی او نه څوک کوي.
0: جی جی،
1: نو
0: دا کار پکې اخلو. جی السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی زما خوږ ورور څوک او د کوم ځای نه؟
2: نسیم خبره کوم. جی
0: نسیم بھائی، ہر کلے پخیر علی ناظم سے برا سر ناس تے سب پختنا دے نہ لری. وعلیکم السلام. بس صرف سلام ہوئے. وعلیکم السلام.
1: صحیح
0: جی.
1: اس آغا
0: جی
1: خبر پکار دا جی چیرا من دا ہوئی بلکہ دستا سو دا ریڈیو امن وساطت سرا کلم کلا دا خبر کو چی سو کم دے خاور دا پارا دے قوم دا پارا
0: خدمت
1: خدمت کی او دلتا زلیل فیضر آوالی اگر که زمان ذاتی نا سیاسی نا که ذاتی مخالف تے من اگر تا ویلکم کو من بار سر برگر تے
0: جی
1: کل زمان پا لاس خبر اللہ پاک اختیار را کی انشاءاللہ زبا تا تثابتو ما چرا پا ٹورزم حوالے سر سکی دیشی او وابڑے حوالے سر سکی دیشی انشاءاللہ
0: ډېر زیاتر خلک داسې دی چې کوم عوامي ایشو یا عوامي یو کاری یا یو عوامي ترقی په هغې باندې پوکس نی او خپل ذاتی که پرس که مالا یا چا یو کویه ویست یا مالا چا پیپ راکه او په هغې باندې زیات پوکسی او په دغسې دغه باندې یعنی اجتماعي سوچ زمونږه نشته. دې حوالې سره به څه خبره کول غواړي؟ السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی
1: بھائی، ساسو خبر دادا چیرا دا ذکر دے چیرا زمان کم مشہران دی
0: جی
1: یا دے وقت سرا دا اختیار خواندان دی
0: صحیح
1: زمان خیال دے کہ دیسی چی دے غیبہ منشوری چی انفرادی
0: انفرادی جی
1: ذکر چاہ انفرادیت والا خبریں دی انفرادی سوچ کے
0: صحیح
1: نو اگر وجہ بنیاد بنتے چ انفرادی دی دغی چ انفرادی سوچ کو ما نو ما خیال دے چ تما سره ډیر زیات نیز دی او ما تب هم انفرادی سوچ ہے
0: جی
1: اجتماعیت بل شے دے او د کام په یو ځای باندې راوستل او د قومي سوچ کوم دے اگر او بل خبر
0: جی
1: نو دل تک من پدی باندې باس کو دا ډیرا لمبا چوڑا کیسه ده هغه جوړیږي چیرا موږ وایو چیرا دا موږ په دغې باندې کوو اجتماعي خبره کوو
0: جی جی
1: نو اجتماعي خو په کار دا ده چې ټولو خلکو له ریلیف ملاوېږي
0: جی جی
1: او په ډېر لوی سطح باندې کېږي او دلته خو صرف که مطلب چې د پایپ او د کوی خبره کوئ نو زما خیال دی چې هر ځای کې دا شروع دي استاد مخکې دي لیکن د دې په بنیاد باندې آیا دا فائدہ د ټول قوم لگا که یو کس لگا نو زه دا بھرپور انداز سره مسترد کوم دا خبره چیرې زه د انفرادی په معاملاتو کې بالکل نه اجتماعي چې کم کار کیږي کم تو مونږ بغیر اپریشیٹ کوو.
0: السلام علیکم. جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ ناظم صاحب نہ سپختنا لرے کا سے پروگرام ہو رہے سپختنا دے لرے جی نو یقیناً جی
1: خبر سو
0: ریڈیو امن
1: جی پتہ نہ چنن سبا مطلب چکم کروڑوں روپے ضائع کی
0: جی
1: کرپشن
0: مطلب یہ زما اخیری سوال ہوتا سر
1: کرپشن ہم جی
0: جی بالکل
1: سوال بدل لگ مخیو کم تم کو دے نظر پیا خو آسان خبر ہے خو پے اجتماعیت پر بنیاد بنا ٹوٹا رہی کروڑوں ہم کی سڑکوں جی اب کی واٹر سپلائی نے کی دل تک کیوں دے معشومان ہو دا پارا جوانان ہو دا پارا یاری دا پارا دے ہم اگے کی گراؤنڈوں ہم کی دے سی خلق دا دغے دا پاروں کی ما ته دا خار او خیا چې تر ننه پورې د بټګرام د ظلمو د پاره ما ته یو کار داسې او خیا چې چا میگا پراجیکٹ
0: میگا پراجیکٹ جی بالکل
1: نشته او دا به کیږي هم نه
0: جی
1: یوه وجه دا ده چې رکه زه ذاتي لالچ ساتم نو بیا خو زه هغه طرف ته نه ځم بله چې هغه خبره خو چې زه فنډ راوړم ومنه هغه پنځه ځایه تقسیمېږي چې کله لی چې اصل خبرې له راځي بیا خو بهس نه
0: مونږ وګورو جی داسې روډونه دي چې په هغې باندې پنډونه وموځي دوباره پې بیا ټینډر وموشي څه ګڼې لکه تاسو هغه د ازب اختلاف کم کردار نن سبا چې تاسو کوم روډ ته راوتئ یا نن سبا چې کومه تاسو دا هلې ځلې شروع کړي دي څه ګڼې دې نه مخکې تاسو داسې ولې نه کولې؟
1: ګوره جی هغه خبره تاسو بالکل مونږ خو مخکې هم کولې اوس

0: په هول سیل تر لاسه کئ. د دینه علاوه ای بی ټریډرز نا دوسا کولا، کولډ ډرینګ او سویټ سامان هم په هول سیل ریټ تر لاسه کئ. پروپرایټر کاری عبدالله، رابطه نمبر دی 0342-098-1857 او بل نمبر دی 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے، کپ شپ پے.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام، کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی، لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورزی دل، دوسری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدے مسئلے، دا گردو مسئلے، دسترگو مسئلے، دا غوگونو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پڑ دی، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اوپیری دا ہفتے اڑم بنے سلور رزقی بھی پی

کل جہان دا محمد پروی پیداشا، کل جہان دا محمد پروی پیداشا، کل جہان دا محمد

محمد بیچارا چار گئے دے محمد بیچارا چار گئے دے محمد ہر درد

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी दली।
2: प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब के तास्ता दर कवलेशी द दिन पोहा
3: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليو او نقليونا ثابت دي
2: دا اخلاقياتو درس
3: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی
2: د سماجی معاشی معاشرتی قرآنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
3: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایلی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو.
2: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
4: السلام علیکم مفتی صاحب.
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
4: یہ لازمی خبر ہے تم نے شیرے نا
5: جی جی
3: وحید اللہ جی زتا سوی مجیدہ سروڑی تو کی گئی جی
2: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین دوونا تر دریو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
6: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
2: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتلوی سالم زما د خاوری رنا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسی ترسو پوری ژوندې چوی عالم زما د خاوری
7: پروگرام عالم زما د خاوری چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
6: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته باقی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکي
7: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وي
8: خریشت موت سی دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړینا بوت لې وی او الته مدرسه کې می پری خو دی نو تا چې کوم جړاو فریاد کې دی نو هغه کړه نه مینه هغه ماته وسم فور یادېږي
9: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا کول او تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم یا بل تشکیل ما ولا بد قشنه کرتے کرتے رسول الله پورا کرتے ہیں تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقہ کې موږ ډیر ځو نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما لغو
6: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
10: او حفظ استاد من قاری خدا بسیب او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکم او حفظ نرستو بیا ال تعداد یا سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره د دالوم تلاړو
6: د زده کړو پورا کول وروستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
11: شوبه فزم ده درجه تجوید هم ده اولانه تر دورادیس پوری سبقونم دي ا تخصص پکې هم ده او میډل پوری سکول پکې هم ده
6: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
12: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیادہ توجہ ہوئی.
2: نو اوریدل میں ہی روئی دو ہر جمعہ پورز دو ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغا دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹگرام او ددی دو فیس بک پانی ریڈیو امن 88.4 بٹگرام نا دو مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علیم زماد خاوری.
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
13: شکریہ. آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
14: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچے ساسو دا ہر قسم مرض علاج قولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر ارق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو ولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-43-3 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
15: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي. یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معده جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شه. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ مول میدان بٹگرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-0898-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑتی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1. پتہ یاد ساتے درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شه. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطی شمیره دا 0311-84-33-878.
3: د بڈگرام خلکو دپارا خوشخبری, استاسو له ابتباد مانسیری اسلام آباد پیښور ته د تلو ضرورت نشته, ځکه چې استاسو په خپل بڈگرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پوری کیږي. که چېرې استاسو په معده کې زخم السر یا تیزابیت وي, شوګر بلډ پریشر دما رسولی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوړونو دردونه د ملا دردونه انزایټی ټینشن ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادې مسلوي, نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کی ڈاکٹر نور حسن سے پزیر نگرانی کی با کی گی متاسو پتہ یاد ساتائی نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو پتہ کا نمبر ہم اگست لے شئی 0311-84-33-878
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
5: خوست
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
5: نو دا مسالے خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
4: مسالے نا مایاری مسالے
5: من تا ہم دا مایاری مسالے رو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
4: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
6: پشاور ٹی دخون مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پابٹ گرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پہلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد نقل کی چې دی قیامت پر ازی دی مومن په اعمالو کې ټولو نوزنی او درون شیبا دی هغه بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات اورئ.

0: چای هم خغوی چې ذائقہ زړه ته خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے، اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: خورا خورا گل افزلا لاس منی سا
2: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: خوست
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
2: نو دا مسالے خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
1: مسالے نا مایاری مسالے
2: مون تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزون دے سا
1: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹا موڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو حغوی دا دی دو زیون نا ہم اخستلے شی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نا دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
3: پشاور ٹی دخون مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پابٹ گرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا غرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: اوه خدایا، وادران از دیشو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېدا. ټول بازار می چاڼ کړو او د زړه خوښې سوټونه مې ونه موندل. او چېرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیې بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چېرته لاهور یا پېښور ته لاړه شم.
1: خوش خبری په ډګرام دکاندارانو له او دغه رنګې عامو خلقو له اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاویدلی شي. او هلته ولی ځي او ځان ولی گوئی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بڑے گرام کشتا نو دبل زے غختن سدا
0: رام کلاؤڈ ہاؤس بڑے گرام خخا التس سشتا
1: د هر جا دوس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پی کجو نشتا. مثلا د هغوی د 500 ٹنو پیکج چې پوخا 15 در روپے وو اوس یوازې پوش پارل سیم 0 روپے کې دی. چې پکې د خاده بقاعده کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
0: واہ واہ، دا خو ډیر ښه معاملہ دا. بل څه پیکج هم شته؟
1: او ولینا د هغه بل دا 200 والا پیکج دی چې پوخا 55,000 روپے وو اوس یوازې په 15,000 روپے کې ملاویږي. پدې کې شادی فراک، نکاح سوٹ، اډانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن سوٹ، لون پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او داس نور شاہانہ کالی شامل دی.
0: رختیا داسی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا راجا چی ہم اس لان شو.
1: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلات ہاؤس، نسیم مارکیٹ بڈا گرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بڈا گرام. نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلات ہاؤس، ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن.

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگا دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلا سکو ولی شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام ٹیون کیا

کاؤنٹر مانی او معاملہ ختمہ شوا نہ جی دا او ڈیر د ذمہ داری کر دے جی منگا جواب دے یو دو پار دے جی ہنی من سیب جی چکم زمنگا بانی ہوں پیتی دے آغا منگ دا ډیر زیات زور نه راکړی دا په دې خبره مانی چې دا د انسانیت ته خیر د پاره الله تعالی هغې ته یو کشف یا انکشاف کړی و. نو تاسو جی چې څومره موږ سره تعاون کوئ نو موږ له به جی خوشحالي راځي چې کله

0: ویلکم بیک جناب یوری بیا پروگرام کې تاسو ته هر کله ستړي مشي په خیر आले وایو سټ ټیکنیکل ایشوز راغلی و دغه دی وجنه زمونږه رابطه تاسو سره منټو د بهره منقطع شوی و آی هوپ اوس په تاسو आवाज سیدی هغه بالکل کلیر وی ټاټ سپ تاسو پروگرام کې هر کله وایو
1: جی شکریہ مننه څنګه چې ما جی خبره کوله چې مریض او 25 30 سره دی دوائی استعمال کی یو داغه نه بات واضحه تبدیلی او خوال راغلی نو جی دا زمنگا اصل خوشحالی دا
0: جی جی
1: صرف دان دا جی چی استاسو مروانگی بداسی بی چی ربی و منگتا نو گو رئی نجی منگا جی دا مریض نا زیاد بیچینی اغا منگتا پخپل بی شیر جی ما میڈیسن مرکڑی دو دوائی می مرکڑی با نسخه می مرکڑی با چی دا غینا با بعد مریض تا سور افا کر آغلی
0: جی جی
1: تجرمان بایی مسئلہ دا سی دا چی اللہ تعالی چالا بصیرت پر کڑی اللہ تعالی چالا دا رستر جی ورکڑی بی او اغا جی دا معاشرے مشاہدہ کئی بطور یو معالج ہو بطور یو کلاسیکل ہوں پہ تے کو معالج ہو
0: جی جی
1: یقینو کہ جی دمرا زیاد زیادے منگ سرا دا علاج پنو مانے کی گی
0: جی جی
1: چی سمرا ہم لکتا سو گری دا فالج ریشو اغاڈ رز زیادہ شو یعنی بلڈ پیشر اغا سیوا کی گی اکثریت خلقو
0: جی جی
1: ڈائریکٹ جی آگا پو اینٹی ہائپر ٹینشن یعنی آگا دوائنی جی آگا ڈائریکٹ بلڈ پریشر کمئی پاگی مانی واچی حالانکہ جی بلڈ پریشر تو ہوموپیتھک پر سلیبس کی تو ہوموپیتھک پر نظریہ مانی زان جی بیماری ندا زکا جی بلڈ پریشر آگے پورے نہ ہائی کی گی جسو پورے بدن کی پا جسمانی لیول سنا سو مسئلہ نوی راغلی
0: جی جی
1: گوری جی چی کلا پا جسمانی لیول مانے ستاسو یو تکلیف دباو شی نو دا آگے دباوی دو دلاسا ذہنی دنیا دماغی دنیا جذباتی دنیا اگر تباو برباد شی
0: جی جی
1: اکثریت جی دا تکی ما تا سرا سو رزی او پیڈی اکڑا
0: جی جی
1: نو پدی کی جی اکثریت ما شما دا جٹکے دیر زیادو
0: بلکل جی
1: گورے جی جٹکا یا ساتی چرے نو اینڈ نیور دا خبر زان سر نوٹ کئی چی پا ما شما نی جٹکا تر اخ وقت پوری ناراضی چی تر سو پوری تاسو دا ما شما دا جسمانی یو بیماری دباو کڑی نیوی
0: جی جی
1: کچرے آغا تبوی ڈائریکٹ تاسو تب دباو کڑا دا غین بعد دا جٹکو شکایت شروع شو یا جی داسی یخنی وال دباو کڑا دا غین بعد شکایت شروع شو یا جی دا چمڑی سمسلا آغا تاسو دباو کڑا دا غین بعد دا جٹکو شکایت شروع شو منسرا

0: پیتی کی جی 217 یعنی 217 موجودات اغا د جټکی موږ سره موجود دی
1: چې
0: سم روم کی سن دی الحمدللہ اغا الله کا ور گئی او پدی کی جی تاسو سره په سره دو خبرو دیان ساتي د هر مرز جی په هم پیتی کی دعا اکسو ندی یا با د مرز دراتلو ٹائم وی
1: جی
0: سحر بھائی غرم بھائی ما خواب بھائی ٹائم وائز منگ میڈیسن آگا تقسیم شی بھی دی
1: جی
0: جی دو بجے جھٹکے دا پارا دا میڈیسن دی دے ایک بجے دا بارا دا دی دا شپی آگا دا دی نا اول جی آگا تا ہر مرض او خاص کر دا جھٹکے پا مرض کی آگا تاسو ٹائم سپی سپائی کوئی دا آگے وضاحت کوئی چی معشوم لے جھٹکا آگا بدے ٹائم کی رازی بل جی کنڈیشن کنڈیشن وائی وجوہات
1: جی
0: دو وجوہات او چیپٹر جی اگر ڈیر زیاد وسیع دے یعنی پر سو وجہ مانے معشوم لا جٹ کرا زی دے تو ترجمان دے دے د جٹکی یا د ایپیلپسی د وضاحت ضرورت میں زکا محسوس کو جی جس کے ڈیر زیادہ ریشو دا د معشومانو د جٹکی شکایت سرا راضی نو دا ما ضروری و گرن لا چی زدا سی و ذہن سازی و کما چی را سوک مریض سر متعلقہ راضی یا مور راضی یا پلار راضی نو کم از کم اغی سر جی دمرا معلومات دمرا ڈیٹا اغا موجودہ پکار دا شداغی پنیاد بانی منگا دا معشوم علاج تا ارسو نو اول جی کنڈیشن کی دی ذکر کرده دی ای آر ڈرافٹ یعنی بعضی وقت و معشوم مانی ہوا او لگی دا یا یخ ہوا او لگی دا او دا اغی نا بعد معشوم تا دا جھٹکی شکایت را لے نو دا نوٹ کوئی کنڈیشن کی لازمن چی منتجی آسانی گی یا دا سی وی جی چی انجر آفٹر معشوم جی غصہ شو معشوم دا دا آغا کما غختن وا دا آغا کما مطالبہ وا آغا پران شو دا آغا فوجا مانی آغا تا غصہ رالا
1: جی جی
0: نو دا مرگو چپا یا اٹیک دا غصے نا بعد یقینو کہ جی زو پو ہومپیتی مانی زو ڈر زیادہ ناس کو الحمدللہ دا ہومپیتی جی ہر قسمہ مرض پدے کی علاج تھا کچھ صرف و صرف دمر معلومات اگر دم مریض نہ یا دم مریض دم متعلقہ اشخاص رسو کو سر راغلی دمر ڈیٹا حاصل شی شی داغی پا بنیاد مانی منگا علاج تا ارسو زو بازی وقت تجرمان مریض تواما
1: جی جی
0: شیرا تاسو اللہ دنے کی کینسر را رائی بھی اللہ تعالیٰ داغی علاج کی خولا کا منگ تو اس ڈیٹا پکار تھا گوری نور طریقے علاجوں نے شکم دی کہ چرے منگا انگریزی طریقے علاج با خلون داغی انحصار جی آغا جراثیم سر دے آغا تا ٹیسٹ نو سر دے
1: بالکل
0: گوری جی ہینی من سیب زمون چکم بانی دے زمون چوہوں پہ دے بنیا چائخے دے آغی جی پخپل انگریزی ڈاکٹروں
1: جی
0: آغی جی داغی تحریراتو کے دری سیزونا شامل لی یو آغی میٹر میڈی کا پیورا لکھ لی دا یو آغی آرگینن لکھ لی دے او یو آغی دا کرونک ڈیزیز لکھ لی دی پا دی دمرا زخیرہ کی جی آغی دا جراثیم و ذکر ندے کرے
1: جی
0: آیا کینی دا بیم انسان چکم بیماری گی نو دے دا جراثیم و دلاسا بیماری گی گوری دا سسٹم دا باڑی اللہ تعالی دے یو پروف اللہ کردے دے دا ہر قسم جراثیم و ناستا حفاظت کئی کے کلا دے پا فطرت مانے موجود بھی تجرمان تسو بکتری دمو چکم بخوا کم مشران اگئی بجی دا سپائے مپائے دورا خیال نہ ساتا
1: جی جی
0: اس جی قسمہ قسم سپائے دی او ہر قسم شے چکم دنو آغا دغا کی گی سپا کی گی کاغا دغا خون سپائی دا کاغا دا کور سپائی دا کدو لوگ سپائی دا خوبیام جی وقت تر وقت تا زمانگ دا صحیت میار پا خکت را روان دے
1: بلکل جی بہتر طرف تر دے
0: جی پہ دے خبر ہم غور پکار دے گا نا
1: چی
0: زمانگ کا مشران وغیر صرف سفائیان پہ جاندے نے
1: خوبیا
0: دا آغای دا عمر چی کم ایبرج دے آغا جی دیر زیاد بہترین ہو اس تا سو گرے جی سمرا پتی زی سرا انسانیت یو خوبودا کی گی جی
1: جی جی جی
0: بل جی کم پریشو سرا زمنگ ما شمان جی اغا ما زور پیدا کی گی
1: بلکل
0: دی خبر امان تا سوچ کرده جی دا ولی زمنگ دا ما شمان ما زور پیدا کی گی یر جی دا سمرا پریکٹس چیز پاکستان پا مختلف سمو کی کرده دا ما
1: جی جی
0: نر طورو نا زیاد چی کم ڈیسیبل ما شمان دی جی کم ما زور ما شمان دی
1: جی جی
0: اغا ما جی دا بٹاگرام پا اوپ اوپی ڈی کی اولی دل
1: شیر
0: دیر زیاد ما شمان اغا عدل تا کی ما زور پیدا کی گی
1: جی جی
0: دا دی جی وجوہات سلوغ نے اشارہ ما محکم کړي وا چې تاسو جی د خپل مرزونو د باول جی ختم کړي. یا ساتي زمنګا استاد د امریکن ډاکټر کین 1916 کې دا غي انتقال شوه دي نو هغه جی مانډه سره تکړی دي. هغه په خپل تحریر کې لیکلي خپل فلسفي کې لیکلي دي کومنګا هر مرز د باو یخنی را لا هغه د باو تبر لا هغه د باو د چمړې سمسله را لا هغه د باو جی یو وخت پر راشي چې په دې ځمکه به انسانیت ختم شي. ګمرا یو خطرناک شي. بل جی تاسو وګورئ چې ګورئ داسې قسم سره قسمه علاج دی چې کله تا تاسو بیماری لګی دا شوګر دته لګی بلډ پریشر لګی دو ډاکټر صاحب تا ته وایي چې تر مرګ پورې به ته دا میډیسن خوري. لکه سوچ خبره ده جی دا خو ډیر یو غیر مناسب خبره ده چې ټول عمر خو انسان یا خوراک کولی شي روټۍ خوړی شي او بس کولی شي بطور علاج ټول عمر. د دې وجه سره دې وجه دا ده جی چې د کم ځای نه زمنګا د بیماری شروعات شوي دي نو دا کم مروجه طریقې لا چې کم دی دا زمنګ هغه ځای ته نه رسي. زه اکثر جی خپل مریضانو لا دا مثال ورکوم هم گاڑی د خلک هغه پورې دیکه لګی چې تر څو پورې سٹارټ شوی نی چې کله سٹارټ شي بیا خو له دیکه نه ورکې
1: بیا د دیکه ضرورت نشته
0: بیا خو دیکه ضرورت نشته. نو موږ چې زمنګ د علاج مقصد سره دای چې تاسو کم قوت مطابقت ته الله تعالی کم امیون سیستم زمنګ په باډی باندې مقرر کړی دی اغه ل موږ جست یو تحریک ورکو چې هغه ستاسو د بدن هغه چې کوم پاره کې فالټ راغله دي پاره کې چې کم نقصان راغله دي نو ته هغه ریپیرینګ په خپل وکي. لکه ستاسو قوت مطابقت ستاسو بار موږ په خپل ډاکټر جوړ کو په خپل موارد جوړ کو صرف بیرونی یو کلیک د توانایي د انرژي هغه موږ دیل ورکو دا غینه باز ساسو باډي هغه په خپل ریسټور کیږي. په دې وجہ کته هم پېت پرم مانیم تا ته یو ډاکټر وای چردا علاج بته ټول عمر کې یا ستې دم تو کدا اگر کو نو می هم پېت دے وہ طریقے کار دو کلاسیک ہومیوپیتھک علاج نہ دے
1: تو جی
0: تاسو سره راغلی هم ساسو ته خدمت ته پر راغلی زما دا پروگرام چې کمی دا د زده کړې پروگرام وی دا د اگاهی پروگرام وی د پر د دې چې کله ستاسو د علاج اراده وی نو دوم رجی ستاسو ذهن سازی شي وی چې تاسو د ګوتو په سرونو باندې د خپل د ژوند هغه تکلیفونه یاد کړی چې هغه زما د علاج د پر پکاري جی. شکریا جی.
1: جی ډیر زه تمنا کوم ډاکټر صاحب یقینا تاسو ډیر زیات بهترین انداز کې خبرې وکړلې او زموږ چې سمرا او رزن کې دي هغه بد دي نه او مستفید شي وی وی بای دی وی پروگرام زموږ دی درد و درمان دا پروگرام کې ماته ویلې شي ساز میزبان تاج الرحمن د امن ریډیو فم 88.4 د پلیټ فارم نه دا پروگرام تاسو ته وړاندې کیږي ټیک تر نه بجو پورې ما سره کې محترم ډاکټر اجمل خان صاحب موجود دي کم چخپل او پیټي په درمان هومیوپیتھک سنټر جهل موړ بډګرام کې د سحر اتو بجو نه ما ذکر سلور بجو پورې کوي ساسو کالز او دې سره سره ساسو میسیجز دا به هم د پروگرام یې هغه جوړیږي نن د جمعې ورځ سبا د هفته د خالي ورځ نو بالکل جی براه راست پروگرام ساسو کالز په 0311 8899 0309-711-888-99-0309-710-410 وعلیکم السلام زما آواز راضی تاسو ته وعلیکم السلام زما آواز راضی محترم تاسو زما آواز راضی جی آواز راضی زما په خیال دی په پیټی سل باندې کال کئ او زما په خیال دی تاسو زما آواز نه اورزی د بیا آواز کوم بالکل کلیر راځي په دې لګینه د دې طرف نه سمسته لده یا زمو طرف نه ده تاسو کوشش په 0309-711-8899 0309-711-8899 په دغه نمبر باندې کوشش کوئ ساسو کالز بغا ملاویږي په 85-83 باندې بس ساسو میسیجز دا به هم د پروګرامي سا هغه جوړیږي میسیج ګورو جناب اچا چا موږ ته میسیجز کړ دي دا به د پروګرامي سا هغه جوړ کو موږ ته باندې میسیج چا کړ دي به کوی دا د پروګرامي سا جوړو. السلام علیکم وی زه هدایت شاه یم د کمیسر نه او ډاکټر صاحب ته سلام جی.
2: وعلیکم
1: السلام. او تاسو پروگرام دې زاس شخص سره چې دی غزاور ما شخص سره اوري خو غونو سره اوري ډیره مننه کو ہدایت شاه تاسو ته میسج کولو بل میسج راغلی دی اپ کو ډاکټر صاحب کو. السلام علیکم محمد اویس چکه سر تالون سے بہت شکریہ حافظ خوشحال رہتا اسے بھائی دوے ساسو کال عمر روان دی کال بگی خلو گورو مسر پران کڑو منے کال سوکتے او دکم زنے دی جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: خیریتی جی سوک دکم زنے
3: دوستار بین خبر کو
1: جی جی نام رہتا والا خبلا
3: نسار خو داغا دے زمونگا دا دے کورا دے کورا لے رسولا دا دے کشی کی
1: صحیح دا سمرا جی جی خبر دس مکمل کے سمرا ٹائم دا اوشو
3: ددی خوش کلی دے تقریبا دا سیو درے سلور میں سٹی کی گن دا
1: دا او دغ دوران کے سر علاج ددی دا بار کڑے دی دسو
3: ڈاکٹر ساؤنڈ کو درا شولا دا
1: جی دغ دوران کے سر علاج وغیرہ کڑے دی
3: تقریباً
1: جواب در کے ڈیرا مندنا نظر خیال ساتھ جو کے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب تزم غرور اب تے پرم کی کال کڑو دی بھائی چیز ما کور والا دا دغه رسول اللہ مسئلہ دا پتہ شی کی
0: جی گوری جی دا رسول اللہ دوالا قسم کچری فائبرائڈ وی دا غخ رسول اللہ وی یا دو بو وی سسٹ وی نو دوالو الحمدللہ من سکے علاج سے خو کوئی جی تر سو پوری یو غټ مسئلہ را لک پس دا رسول اللہ خبر وکڑا او ور سرت تبوی نو دا علاج بے حد آسانی دی وجہ سی شکلا پا بدن کی فرق را لے بیماری را لے او پا اٹیچی و سارا متعلقہ و سارا تب موجود وی دی مطلب دادے چی دی مریض امیون سسٹم و قوت مطابعت اس ہم پا بہترین حالت کی دے
1: جی جی
0: کل جی چی پتا سولا دا سارا دا غط بیماری پا کال کلو نو مانے تب نرازی دی مطلب دائی چی ستاسو امیون سسٹم ستاسو قوت مطابعت اگر بے حد کمزور شوے دے
1: جی جی
0: نو دیل جی چی دا تب رازی نو دا تب زما دا پارا بہترین الٹرا ساؤنڈ دے بہترین سٹی سکین دے
1: جی جی
0: دیل جی صرف اور صرف دا خپل دا تب جی اگر ٹائم نوٹ کی چی مالا کل تب رازی دا آگے ٹائم سے بھی بل خبردارا چی کل تب راشی نو اگا دا یخنی سر بھی اگا دا گرمی سر بھی او دا تبی سرا سرا متعلقہ نور سور تکلیفوں نہیں پا بدن مان دردو نہیں پا خوراک سکاک مان ساس روشی پا طبیعت مان ساس روشی نکتا سو جی سر پا سر دا دی تبی تصویر اگا محفوظ کو خیر دے چی دا کمی دوائن تاس استعمال کردی دین دا آغی نباد تا صبح نہ لس رضی بغیر دوائی نزان پی روی زکا چی دا دوائی دی استعمال سرا مرض جی اگا دن ندباو بی
1: جی جی
0: چریم سوک منگ سکتے علاج درازی نستاس اخپل متعلقہ علاج دلس پنزل اس رضور پارا پریدئی او خپل ځان نوٹ کوئی چیز ما سس علامات اس سس تکالیب تھی
1: جی جی
0: نتاسو جی خپل ځان نوٹ کئی دا غمالا دا تبی تصویر راڑی چی سس دی او ور سراب از و متعلقہ نور تا پوسن کوما نو جی سمرم دا تا دور مدما پریکٹس کردے زما دا رسولی جی سمرم کی سن دی اللہ تعالی کامیاب را اس دی منگلا مکرہ کئی ځان پا بے جا سرجری مانے اپریشن مانے ما چوئی چھے کم شے جی دو ہومیوپیتھک سلیبس تراغلے نو اغا جی دا سی یو شے وی چھے اغا تا قیامت یو اتھینٹک علم وی چھے زمنگا سلیبس دارا غصی دا چھے دا غخی رسولی یا دا عبود دوارا اغا قابل علاج دے نو اغا جی کوشش منگا کو کدر چانا نکی گو نو اغا بگر زمنگا ذاتی کمزوری وی او سسٹم جی اغا پخپل زائمانے اٹل دے دا علاج موجود دے منگلہ مکرا کے انشاءاللہ تعالی او بشی خجی
1: ډیر زتا من لیکو ډاکټر صاحب تاسو دومره جامع انداز کې او ډیټیل سره خبر او کړو لازم د غرور حکم چې موږ کال کړو یقینا تاسو خبرونه مغه مستفید شي وي ابل کال روان دي اوبه 0997310400 مدي جی السلام علیکم جی السلام جی سو خبرې کوی جی آواز تاسو راځي جی پرمغه د هر کله وایو جی تاسو خپل خبر بیان کی خیر دی پیار ریڈیو دغه کې تاسو آواز چې کوم دراغلې وی ډاکټر صاحب باندې خبر وکي جی جی
4: جی جی علاج بچی را دے ایلوپیتک دا علاج کمپلیت و ہومیوپیتک میں شروع کا پیتا وائم چی کم دے مگا جان چواشی دینا
1: صحیح دا سو ریڈ دکھو کی دے ڈاٹ سیب دا سو سو مختلف جواب در گئی صحیح دا سو عمر سمر دے ساٹھ سال ریڈ دکھو کی دے ڈاٹ سیب دے مندے خبر کئی خواہ ڈیرہ مندے نے کہو دزان خیال سے دے جو کے پہلے لابیس آجی ڈاٹ سیب لازم کا مشر آو آو مطلب پر آنگی کال کرو ڈیرہ سیتا مندے نے کہو دیدہ بھی ڈاٹ سیب ابھی زد بیمار ہے ہارٹ پیشنٹ دے گا نا جی مطلب ہمیشہ استعمال کے میڈیسن وغیرہ
0: استعمال نو دا اغی جی دا وجہ دا چھے زمان چھے کم امیون سسٹم دے زمان چھے کومن قوت مطابیت دے نو دا جی دا علاج آغا نا ایکٹیویٹ کئی اغی لے حرکت نور کئی
1: جی جی
0: زا اکثر جی پختو کی مثال ورکم چھے کوئی کی اخپل او بنی تب بار نا ٹینکر اڑے اوڑے اڑے نو لکا آغا خوئی علاج نا شکنا
1: بلکل جی
0: نو تاسو بجی مونگ سر دمر تاون کوئی چھے کلا تاسو تا دزڑو تکلیف شروع کی راغ لیو نو دا اغی وجوہات سو
1: جی جی
0: سب جامانی تاسو تا دا تکلیف راغ لیو بل جی درد پا کم زائی مانی ہو اگر زائی با منگتا لوکیٹ کوئی کلا چی درد تاسو ترا لے نو ویر ٹو ایکسٹینڈ یعنی ساسو دا درد کم طرف تا تو خی طرف تا گس طرف تا شا طرف تا جامی طرف تا لکه تاسو کا دا شروع اگر تصویرو اگر محبوس بھی نو دغی علاج سر سر بجی تاسو تا منگا سٹارٹ واخلو نو پا دے کی بدائی جی چی دا با ساسو پا امیون سسٹم ساسو پروانی طاقت مانی اثر کئی چی کل جی اگر ایکٹیویٹ شو اگر اللہ حرکت ورکو نو دا دی علاج دا خوبی دا جی دا بتا سو ٹھول مر نکوئی
1: جی
0: خو چی کم تصویر دا دوائیانو سر را دندلا شوئے دے اگر دی تا منگا ماسکنگ واو
1: جی جی
0: یعنی چی پا شروع کی ساسو دا مرس کم تصویرو نو دا علاج سر را دا اگر چی کم پا اگر کی مداخلہ شوئے دے نو اغا اوس منگا اغا ماسکنگ دے نو پا شورو نو بدا تاسو ہسٹری اخلاما چی ساسو رنبے تکلیف پا سوا جارا غلو که چرے اغا رالے اغا بزا میچ کم ناغی و بنیاد بتا سا منگا ایلا شورو کو شکریہ جی
1: ڈاٹر صاحب دیکھو خبر بلا ہم دا اغا دا کم گا گرو دیر دا ہارٹ پیشنٹ چکم دی زڑا بیماران چکم دی اغا دیر دا پارا آپریشن مطلب سر جری اغا ہم اگوی
0: بلکل
1: نو آیا ڈاٹر صاحب دا آپریشن سر ٹکی دلے شی
0: شیر جی دا سی چلے چی لکا امیون سسٹم بدن کی موجود دے
1: جی جی
0: اول جی دا اغی سہارا اغستل پکار دی چی دا اغا ایکٹیویٹ کرے شی گوری نو دا زرم سکے جی دی دی اغر چپٹر موجود دے او پا ہوں پیتی کی جی ہر اغا مسئلہ تر اغی پوری نے انٹر کی گی چی سو پوری اغا بار بار دا تجربی نا نی ہو دی
1: جی جی
0: دی چی گورا دا برٹش نا دا مختلف ملکرون نا دا دوم را غٹ چپٹر دی منگلا لا میڈیسن مانے مشتمل لے اگر آکڑے دے نو دا اغیب بنیاد بانی الحمدللہ منگا علاج اغا کولے شو کو سرجری چکل اوشی نو چا جرمان تا سنگ میں دغه وکړه نو ګوره بیا د بدن اوریجنلیټی اوچړې لشي
1: جی جی بالکل
0: دو اپریشن مخ کی ګوره جی ما داسی الحمدللہ کی سونه کړی دی ما دام تاسو په انیر زواما چې کله تاسو ته د ژړه مسله راشي به شک تاسو سپتال ته ورشي خو زمونږه خدمات او مخلی زمونږ جی دومره کویک میډیسن دی کنه چې دای تر سو پورې ډراپ لګي دغه دا کوي او انجکشن پاس کوي دا غي نه مخکې کچري مونږ ته د فیکچر پته لګي دا نو زمونږ د میډیسن ګوره دا خوبی ده چې دا میدی ته نزي زمونږ میډیسن تاسو په جب باندې د نرو سیستم نری نری ټیپس لګي دي لري په هغه ټیپس کې تاسو په جب باندې میډیسن زمونږ دوای جذب کیږي او هغه مرکزی اعصابي نظام ته زیو د ال دی نه د الله حکمت چې کم دی هغه اکټیویټ کیږي او تاسو په ځړه کې کم ځای مسله وي د ال دی پی پریشر راځي دای خو دل تن سٹنٹ پاس کوي دغه ست دوی میکانیکل طریقہ
1: جی جی
0: جی باڈی یو ډیر عظیم سسٹم دی جی خالق کائنات چې دا بدن جوړ کړی دی دی مکمل پروټیکشن هغه جی موجود دی
1: بالکل
0: خو د پارا د دی اغیر د پاره او روحانی کلک پکار دی ګوري باز یو کات یو خبرې هغه تعالی سمره یو انرژي درکې په خبره خبره کې خو جی تاسو انرژي غنوي باز یو کات یو بد خبرې بي نو په هغه کې خپل نیگیټیو انرژي موجود ده
1: بالکل
0: نو کم چې نیگیټیو انرژي په خبره کې موجود ده پازیټیو انرژي په خبره کې موجود ده د دې جی وزن نشتا دا روحاني فارم کې ده نو دا قصې چې سو پوری اس منګ د خپل علاج چې کم هغه فام دی کم حیثیت ته هغه روحانی فام ته نی اړولې نو تاکي سبجه مونږ ټول میډیسن خورو نو تاسو جی دا نظریه الحمدلله مونږ له الله توفیق راکړه دی دا تاسو سره شیر کوم په دې ځان پوه کئ به شک سمره سوالات چې زمونږ کول شي نو کوي جی خو تاسو په دې نظریه باندې ځان پوه کئ چې دا جی ډاکټر هنیمن سه بوب دا پولی فارمیسی لپاره د علاج نو راځي چې مونږ جی ټول عمر دا میډیسن

0: Dan istimewa lo dan serba terlebih kerana orang Jerman bayi ar yo kasjima uli dah dukan terawanu. Agar jiu tu mera khas syapar dan saran maila lagi dah sini. Benda dah garami dose deh. Laka soch khapar dah jiu cida garami dose agai budi udara syapar ki bankerau. Nuzo jiu zamanga serib maksud dah deh. Insaniat tasyahat melaushi. Abdas tasyahat melaushi. Cepi ilahi je kam kanun dah badei mewujud deh. Dahgi mutabikau. Nusasu jiu dah bawar saatai dah yakin saatai. چه کلا زمنگ لوازمات و دستاسو نپوره شی چه آغا استری دستاسو نحسیله شی چه پا کم مانه منگ علاج ترسیده شو نو بالکل جی علاج ممکن ده جی
1: دیره زیتا مانه راڈر سیم یقین دستو دیزت دیل سرا خبری کوای او زمجو سمرا او ردن که دی اگه دینا مستفید کی گی بای دوائی پرورام زمنگ دی درد و درمان داغ پرورام که ماده ویلی کی گی ساسو قربا تاجو رحمان ماسر دین محترم ڈاکٹر اجمل خان سے موجود دی کم جاقبل او پی ٹی پا درمان ہومیوپیدک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے در سہر اتو بجونا مازیگر سلور بجو پر اقبلا او پی ٹی کے وی بلکل جی تاسو ہیلپ لائن نمبر ہم زن سر یاد ساتے ہیلپ لائن نمبر رکولو غرز مقصد دغدی کچر تاسو دوی اور د پاگے مند نه پوهیږي یا تاسو درمان ہومیوپیدک سنٹر معلوم ندی یا د دین علاوہ تاسو زان د مخکې نمبر اغه خسر غواړي نو کوم ہیلپ لائن نمبر دی پاگے مند تاسو رابطہ اغه کوي 0331 47 48 317 0331 43 3 پرانگ ساسو کال پر 0309-711-8899 السلام علیکم جی
2: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: جناب سو خبری کوئی دکم سے نا خیر دیجی
0: وعلیکم السلام
1: لینا من رکھو ساسو نمارا تخبر والے پلیز زین العابدین دنو شیرینا ہاں زین العابدین استقبل پر پروگرام کی سٹڈی مشی پر خیر آگلے در دوائیو جی زین العابدین جی جی
2: زمان باشم یعنی پیداشه رو جنگ کلاس پر جدت شروع شده را کنم سکت جدت را دی
1: خواه مطلب چی کلنا پیداشه ویده تروس پوری مطلب آقا من دی جدگی دی
2: راجی آبا بکرد بگریر شی دوری یا افکار رسی خوادی
1: او داره تو زین العابدین سب دقد ماشم عمر سم را دی اس موجود تایم
2: که
1: خواه ماشم دی پینزو میاشتو دی لگا خواه داقا دوران که دی پینزو میاشتو دوران که داسو علاج وغیره دادی ماشم دی پاره کرده کنه دکره آخه سر سفر که وغیر رازی کنه رازی صحیح زین العابدین تاسو ریڈیو ته غوږ کیږی ډاکټر صاحب باندې خبره کوي ښه ډیره مننه کو زین زن خیال څه دی اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب نو سر زین العابدین دا وایي زما ماشوم دي ته پینځو میاشتو کله جگہ پیدا شي ودنه هم دي جټ کی دي
0: جی
1: او کله دا جټ کی زیاد شي کله کم شي دي لپاره سي علاج وغیرہ کی خصوصا فرق نظر راغلی جی ڈاکٹر صاحب
0: ګورې دا چل نه چی اول خو د ماشوم د جټ کی درال دو وجوهات معلوم کی چې دلا کله جټ کرا دي دا غي وجه صحیح
1: جی
0: بیا جی د جټ کی دراتلو نو مخ کی ردی مکمل فیس سټرکچر یعنی په مخ باندې سکیږي یا جی تاسو د کلی علاج دپارا دو جٹکی پا دوران کی ماشوم لیو ویڈیو کئی شیرا دا آغا دا سرگو حرکت سنگی دا آغا دا مخ حرکت سنگوی دا آغا دا لاسو خبو نو دا تاسو منگ سا محفوظ کئی اکثر جیز چی دا جٹکی کل علاج کو مرزو متعلقہ مور اپلار توام چی تاسی یو ویڈیو مالا جوڑوی اسم ما پرسوات کیو کیس کڑو نو دا آغای جی یو خود آغای دا جٹکی یو سپیسپک ٹائمو چی کلا با میاش پورا شوا مکمل سائیکل دی تمنگا پیریڈیسٹی وو چی کلا با مکمل 30 رضی پورش وی نو بیا و پاگی مانی جٹ کرا تلا بل چونکی آغا ماشاءاللہ جنی اس دا سوار لسو کال دا او دا نو میاش دونا شکل داغی عمرو دا آغا ٹیم نا جٹکا شروع شوی و اس داغی عمر آغا پاکی بالغ شوا سوار لسو کالو شو خب بیاون پاگی منی آغا جٹکا رازی نو آغی ماشوم سردہ معلوماتو جی کل جٹکا ما ترازی نو دا آغی نا مخ کی جزما دا زر دڑکا نو آغا سیواشی نزو جی پا دی پوائنٹ مانی لالا ما پا دی پوائنٹ مانی ما دا آغی سر چکو چی آغا جٹکا چی پاگی کی دراتلو نا مخ کی زر دڑکن سیواشی نو دا یو سپیسپک یو خاص علامت دا من کم دی تا منگا پیکیولیرٹی واو جی پا کیس کی پیکیولیرٹی ملاو شی نو منگ تا علاج آسان شی تو چه سمرو معلومات گوری دا زنو ماشمانو نا نرائی متیازی لڑ شی دا چا پخلکی لڑ را شی دا چا ڈکی متیازی لڑ شی ار یو چه د دې متعلقه چې کم شی ده هر شی محفوظ کی. نو تاسو خدمت لپاره حاضر رازیمه جمعه هفته اتوار په دې کې تاسو ما سره رابطه کول شي راتلی شي معلومات مال را کوي که فکچر کلیئر شو. نو دا جی یو ایموشنل لیول مانه بیماری ده په اعصابي لیول مانه بیماری ده. نو د دې علاج قطر امریکا یو کې پورې وګرځي. نو د دې علاج ځکه نشته هغه سره چې دا هغه ذرایع هغه مادي دي موږ سره چې کوم ذرایع دي هغه روحاني دي. دا بیماری مو روحاني ده پر روحاني طریقې علاج پکار دی او هغه واحد کلاسیکل هومیوپیتی ده کتال الله تعالی دلته نصیب کړه زموږ د لاسو یا تو بل چاہ دراسو نہ علاج ہم صرف پکلاسی کو نوم پیتی کی ممکن دے. شکریہ جی
1: دیرے سے تمنا کو ڈاٹ سے یقین زمون دے غرور زین العابدین سسو خبر نہ بغا مستفید شیو بی اب بالکل جتا سو کال کولی شی ایس ایم ایس اغا ہما کولی شی سسو میسج ز گورو اچھا جم تک کڑ دے میسج بت پروگرام میسج جڑ کو خدا کے نمک کے یو کال اخلو گورو مسرا کال کون کے سوک دے او د کم زین دی جی. السلام علیکم جی.
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سو خبر کوئی دی جی نمبر تک بلوالے پلیز. سوری سر آواز نہ کٹ کی گئی بدل کے دوبارہ خبر ہو کے پلیز تیرے بخانے سر سازو کال بازر ڈراپ کوما ذکر کلمہ تا آواز کلیئر نوی نو سازو کال ڈراپ کی گئی. بائی دی وے جس میسجز گورما کم میسجز وغیرہ راغل وی اب دا پروگرام میسا اگا جوڑ کو میسج راغل تھی جی او دا میسج مت جا کر دی وای چی السلام علیکم تاج بھائی او ڈاٹا صاحب نا پختن ہو کے پختن دا چیز ما اپنیم سر درد وی رائٹ سائیڈ تا او سلمان دا چکوال نا الگ کم چکوال دا پنجاب ول چکوال جا دے یا په ډګرام کې چې چکوال شته دی لګو ځه ته کې جی ډاکټر صاحب په سر باندې درد راتل
0: خجی ګوري جی دو سر مانی درد راتلو تعلق اغا جی دو جسمانی مسائل سره دی. عام طور مانی موسک جی د دې لپاره د دنیا میډیسنو تقریبا 107 میډیسن اغا موږ سره موجود دی چې په اپر لیول مانی په دماغی لیول مانی جی چې سم مسئله وي زما جی تاسو ته عاجزانه گزارش ته چرم ون سایډ علاج د دې لپاره بالکل مکوي چې تاسو سره په توجه هغه سره په صرف هغه په سر درد مانی وي او باغی مانی تاسو پین کلر استعمالوي هغه دوای نه چې هغه درد ختمي او تاسو خپل جسمانی بدنی لیول ته جی هغه نه ګوري چې آیا زما د میدی مسله کې دیشي کې دیشي چې هغه سره دا سر درد وی یاد دین علاوہ زما چکم دے دو جگر سے مسئلہ دا ما مخ کے جڑے تیر کڑے دے عام جڑے میں تیر کڑے دے دا اغین بعد دا درد راغلے دے یا زما دا سر درد تعلق اغا دا سغم سر دے. نو دا دی جی وجوہات معلوم کئی عام طور پر رائٹ سائڈ مانی ترس تما اوی چپ آغا 107 وجوہات موجود دی او پاغی کی جی یو شے آغا بالکل پٹاپ مانے دی آغا دو وینی کمی دی چکم زمان فیرم کلاس دی یا پاغی کی دی میدی مسئلہ دا یا پاغی کی دی ترخی دی کانی مسئلہ دا
1: جی جی.
0: نو جی تاسو جسمانی لیول و سر یو زائی کئی او ور سر رائٹ سائڈ دو چکل کیس جوڑ شی نو بالکل جی علاج ممکن دے خوچھری ام جی ون سائیڈ صرف پدی مانے دوائیان مخری زکر جی دی نقصان دیر زیادتے
1: ډیر زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو دومره ډیټیل سره خبره کوي اگر نن تاسو کو کال او دغه رنګ تاسو میسجز دغه پروګرام برخه دي پروګرام زموږ دی درد درمان اما ته ویل کیږي تاسو میزبان تاج الرحمن تاسو سویل کیږي تاسو کال او دغه رنګ تاسو میسجز دغه پروګرام ایسا هغه جوړدل شي ا میسج راغلی دی جی وی جی تاسو आवाज خاجي ډیر زیاته مننه خوشاله راته اوسه کال تاسو ګورم سره کال کوونکی سوک دی او کوم ځای دی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ډیر زیاته مننه کو دوی ګران اذن کو چکل تاسو ته کال کوي خپل خبر ځان سره ساتي ریډیو والے مندوي توجه زمون اړه ته راکوي خپل خبر چې ځان سره مکمل توګه مندي یاد ساتي میسج راغل. السلام علیکم بخیر رالې او د څنګه او ډاکټر صاحب څنګه دي او ډاکټر صاحب ز ارشا ایم د بالا باندې ارشا ډیر زیاته مننه کو خوشاله راته اوسې بل میسج راغل. سلامونه څنګه حال دي او ډاکټر صاحب ته هم سلام او زما خلا او مری ډیر زیاته پخې کی عمر میچ کوم دی 22 سال دی جی ډاکټر صاحب دا مې چې کوم دغه لري کلی زما مری چې کوم دغه ډیر زیاته پخې کی
0: خاجی
1: جی جی
0: ګوري جی دو مری
1: به من ډاکټر صاحب خبر کوز پکې کال مخه به بدات وړاندې ایکسپلینیشن دی
0: وکړي. جی
1: السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام.
1: آواز بالکل جی نام ہے تخبل والے جی شیر محمد صاحب حکم کر بھائی
3: جی ہاں ڈاکٹر صاحب میں کوشچن دیکھنا
1: جی جی
3: ہاں چکن
1: جی جی ریڈیو بند کے خبر گئے ریڈیو کھلا ہوتی
0: انسان موبائل بیٹری دی پارا چارج کئی بیٹری چارج موبائل چلے گی ٹول اشپا بیٹری پرتوی دا چارجنگ دا پارا سار راغو گر اغا پا زیرو مانی وی دی مطلب دارا چی بیٹری خپل چارجنگ نکی نو خوب دی دا پارا وی جی چی دا منگلا انرژی را کی و منگلا طاقت را کی و زمان دا بدن چی کمی مسئلی دی اغا اللہ تعالی دا خوب پا ذریعہ مانی اغا ریپیئر کی جی نو کلا چی تاسو خوب مکی او دا خوب نبات تاسو تا اغا تسکین اغا فطرت تاسو تا نمیلاوی گی چی کم پکار دی نو دا دی لازمی دا اشارہ دا جی چی تاسو تا دن نا با بدن کی سناس و فالٹ موجود دی
1: جی جی
0: باقی کی جی اول شے اغا زمان چی راغل دا اغا بون ویکنس دی یعنی ساسو دا اڈو کو درد پتا سو مانی رازی او دا اڈو کو ساسو سمسل دا یر دردو نرازی دا دین علاوہ جی پا دا سینی ساسو سمسل کی دی شیزا کہ جی پا 149 وجوہاتو کی اغا طول سزن و منگا اغا لٹ پا لٹ اڑاو شا آیا دا صد وجی نا تاسو تا دا خوب نا تسکین نمیلا بیگی نو دا جی سر پا وڑا مسئلہ ندا گوری پا دی مانے غور کئی جسمانی مسائل ور سر واخلی آیا دا تاسیو میڈیسن استعمال کرده دی نمخ کی دا اغین باد را غلی دا یا ساسو دا میدی سا مسئلہ دا یا ساسو بی پی ہائی دا نو دا طول وجوہات پا کتیشی دا اغین باد بجی علاج کوری شی منا نجی شکریہ
1: جی ڈاڈر صاحب بلند مسئلہ درست بوم راشو
0: جی
1: ادے سر درد والا خبر ہوا نیم سر درد بایس
0: نا جی اغا اوشو
1: جی جی
0: کچھ چادہ مسئلہ کم تا پوست کرو جی چند مرائی دا خود
1: جی مرائی خود
0: مرائی دا خود خاندانی ہسٹری قتل پکار دی چالا والدین کے ساسو کم کسو اغا د سینی بیمار دے د سور تروٹ مانے جی من سکٹیر زیاد وجوہات موجود دی آیا دا موسم سر رازی چی کل راشی نو سم طرف ہوگی گی گس طرف ہوگی گی بیا جی سب پی خلگی سب پی بدلگی یعنی گرم خوراکون سارا یا خوراکون سارا دی ہسٹری نے بعد علاج ممکن دی
1: دیر اپنے اوڈاڈ سے بل میں ایسا جاگلی وی عزی خان نیما تا کوپری نا دیر زیتا من لکو وزی خوش آرہ لگا بل میں ایسا جاگل دی وی سہر ہائی سکول چوٹی شتدک نشتا دی سہار دفتر رزه چوٹی نشته ده سار بس کلتا زی خدیر احمد نکا استاسو بل میسه جغل السلام علیکم محمود تاسو سنگه او ڈاکٹر صاحب ته سلام او تاسو بیمار ہے کنا بس آواز داسی تاسو اندازه لگی کنا نو بس لگ آواز می داسی داسی دی خیر جی کل کل داسی کی جی ڈاکٹر صاحب کال زمز کم را روان دی او دغه رنگه میسیجز هم چې کوم راځي او د پروګرام یې سره جوړیږي خو ټایم چې دی هغه سره په ختمېدو دی خو یو کال به واخلو او پروګرام چې کوم دی بیا وایند اپ کوو جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیر زیات مننه کوم تاسو ډاټا صاحب د دوی سره زموږ خبرې ونه شولې خیر جی پته لګی نه چې دې سره څه کیندل مسله کوي یا دوم طرف نه مسله ده خود دې طرف نه مسله ده بلې کال خلکو ګروپ لاین باندې السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
1: جی امیر صاحب پروگرام کې تاسو سره کړی ستړې مشي په خیر علي وای جی آواز ما تا کلیئر نه راته د دې د وجه نه زبخنه غواړم کلمه د آواز کلیئر نه وینو زبد وزل آواز کوم کس خبر یو کی صحیح ده کنه کی کال ډراپ کیږي بس تاسو دعا غار دی امیر صاحب تاسو خو ډټ سه ماشه لډیر به ترين دي جی تقریبا د دوی هفته 9 ورځې دي نه 10 ورځې غو شو لګنه خو هفته 3 ورځې دی موجود وی جمعه هفته اتوار جی جی ډیره مننه کوم خوشاله اوسئ اوکے بھائی اللہ حافظ بالکل جی ڈاکٹر صاحب کالم ڈی زیادہ روان دی خو نور کالز کال ڈی زیادہ روان دی ڈاکٹر صاحب خو نو کالز نشی شامل ہو زکہ پروگرام ٹائم چکم دی اغه خپل ختم طرف ته تر دی امیس جزم ڈی زیادہ راغلی دی زبا دو میس شامل کما وی ہاو ار یو تاج مامو ائی ایم ایان فرام چ پروگرام ایان ڈی زیادہ مننا ائی ایم اوکے ڈی زیادہ مننا بل میز جان لی وی او آواز ډیر خراب دی سر جی ساسو بالکل آواز لګل خراب دی ډیر مننه ڈاکٹر صاحب دا پروگرام ٹائم چکم دی ختم شوی دی خو کال ڈی زیادہ روان دی نو کالز بتا سکی اسکیپ کیږي زکات نور کال څنګه مونږه نش شامل ول زکات وقت پابندی چې کوم دا غیر ډیزاز پنکچوالی ما جی ډاکټر صاحب زما اوریدونکو کله مختصر سره پیغام ورکوي
0: ګورې جی یو خمنګلا علاج ته پر الله تعالی کلاسیک نو پیټ کرا کړی دا
1: جی جی
0: بل جی د علاج ته پر ګورې د معاشري پازیټیو انفارمیشن دی یعنی الله په خپل کلام کې جو وقول للناس حسنا یعنی تاسو په مابین کې بهترین خبره کوي کې یو ماشوم د سرکار نه منی کوي په بهترین انداز سره نو دغه بدی خبری نیگیٹو خبری اگر معاشرے نے خبر ختم کی نو گردی سروم روح تے سکون ملے گی او زمنگا کو دے مطابقت اگے طاقت ملے گی نو خبر اپ خان داس کی دم جی دے علاج او طریقہ دا شکریہ جی
1: ڈیرے سے تمنا کو ڈاٹ سب دمرا جامع انداز کی دسو پیغام چا شریک ڈیرے سے تمنا کو اگر ان اردن کو پروگرام ٹائم درد درمان اگر خپل اختتام طرف تام اور زد خدا سو دے خبردار وی سبا پو درمان ہومیو پیتھک سنٹر جیل موڑ بٹ گرام با ڈاکٹر اجمل خان سے دس اہر اتو بجونا مازیگر سلور بجو پورے با موجود بھی تصورات لنشے یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اگر تاسو د دوینا تر لاسه کولی شئ ہیلپ لائن نمبر ځان سره یاد ساتئ په دغه نمبر باندې تاسو د نه بجونه بعد هم کالز کولی شئ 0331 48 43 317 0333 پرانګ چاوند کال زکړل ډیره زته مننه نه کو چای سیمس کړل نه هم ډیره زته مننه نه کو دا چا کال سیمس ما شامل لګا هغه نه مافي بخنه غواړو خصوصي مننه دا خلکو کو چا چې دا پروګرام زموږ پوره یو غنټه خاموشه سره باوردلې مطلب لوګي یو خبره خپل در ژوند ډیزل خیال ساتي سپیشلی دا خلکو هم ډیزل خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي په ژوند کې څه خبره مده بالکل ما مایوس کېږي ځکه ما مایوسی په خپل غټه ناکامي ده هغه خلک کم چې د نور خلکو ژوند کې ګور لګوي هغه ته زما ریکوست درخواست التجا اپیل خپل په ژوند کې باندې فوکس وکړي او د نور خلکو ژوند کې هغه بالکل متبا کوي کله چې دعا د بار لاس شو دوی زمانم تاج الرحمان دی دغه نه خپل دعاګانو کې لازما یاد ساتي کې د شي زما خوشاله نه احساس د دعاګانو منتظر وي کچې دغه بیا وفاس یو ځلی بیا وکړو وفات اند شپې گیم شو پروګرام دی خو طبیعت چې زما لږ خراب دی کسر ټول را پښم ک نه مخنه غواړم تر هغه خبر خپل میزبان تاجر مل ورکه اجازه د خدای په امان.

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क, मन रंग अमन।
5: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ،
6: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
7: بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. دغه غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. نن د جمعې ورځ کال 2023 جون میاشتې 19 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. خیبر پختونخوا حکومت صوبائی اسمبلی کے مالی کال 2023 بجٹ پیش کرے دے. وزیر اعلی خیبر پختونخوا 2.1 ارب روپے حجم بجٹ پیش کر دے. دے سرکاری ملازمین تنخواہ گانو اور پینشن کی وہ فیصد اضافی تجویز ور کر دے. بجٹ کال 2023 اور 2025 ایڈہاک ریلیف الاؤنسز بنیادی تنخواہ کی زم کولو، کنوینس الاؤنس کے 50% اضافے اور اسپیشل الاؤنس شپک زرنا 10,000 روپے کولو سے فرش کر دے. صوبائی حکومت د تعلیم شعبے لپارا 4.8 ارب 10 کروڑ روپے مختص کری دی، او د غشان صحت شعبے بجٹ 3.4 ارب 10 کروڑ روپے تجویز ور کری دی. صوبائی حکومت د الیکٹرک موٹر سائیکل اور رکشو لپارا 1.5 ارب روپے بلاسود سبسڈی ور کول فیصلہ کری دا. وزیر اللہ سہیل افریدی بجٹ پیش کول پا دوران ولی دی چھ قدرتی آفاتونا مہنوی لپارا 2 ارب روپے حصوصی فنڈ تجویز کری شوی دی، اور دین علاوہ بجٹ کے 5 مرلے پورے رہائشی و کمرشنل جائیداد تا پراپرٹی ٹیکس نے استثنی ور کول تجویز شامل دی. وزیر اعظم شہباز شریف دا پیٹرول اور ڈیزل نرخوں کی گھٹ کمائی اعلان کر دی. وزیر اعظم شہباز شریف پیٹرول یو لیٹر نرخ کی 4.5 روپے اور ڈیزل پر یو لیٹر نرخ کی 4.5 روپے اور ڈیزل پر یو لیٹر نرخ کی 8 روپے کمی کرے گا. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی چی قوم سر کم ودا کرے شوی وا خغا نن پورا کی گی. وزیر اعظم شہباز شریف ولی دی جی پیٹرول یو لیٹر نرخ 3.93 روپے 9,299 روپے کر دی، اور دا ڈیزل یو لیٹر نرخ 3.83 حال کی دا صبر اتاہ پیدل و حطرہ پیدا شویدہ پروینچل ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتارٹی پی ڈی میں بلائی خیبر پختونخوا کے گلیشیائی جیلونو خوی دل و حطرے ظاہر کول اسرا الرٹ جاری کر دی. پی ڈی میں لخواویلی شویدی شروانی میاشتی 2 منٹے پورے بلائی خیبر پختونخوا کے برنونو تیز خواگانو امکان دی دیل وجہ سلاب گلیشیائی جیلونو خوی دل و اوزمکی خوی دل و حطرہ پیدا شویدہ. خیبر پختونخوا کے گلیشیائی جیلونو خوی دل و حوال اسرا الرٹ جاری کرے ولدی چیپر اولیر چترال سوات اپر دیر کوہستان او منسیرا کے فلش فلڈ زمکی ہوئی دلو او جیلونو ہوئی دلو حطرہ دا. پی ڈی میں ضلع انتظامیہ تا ہدایات جاری کر دی جہاں ٹول حساس علاقوں کے الرٹ اسی گی دو صورت حالو دا مسلسل نگرانی کوی. دو وزیر اعظم پیشکش تو منالی شی منگا دا ہر قسم تا خبر اللہ پر تیار یو. وزیر اعظم سیاسی امور مشیر رانا سنوالا ویلی دی چی جمہوری انداز دا غدے خبر تر پزری معاملات خلق رہی شی. وزیر اعظم دا میثاق استحکام پاکستان وائنا کڑوا او دغا پیشکش اس خم موجود دی. وزیر اعظم آفر دو منالی شی منگا ہر قسم تا خبر اللہ پر تیار یو. دو میڈیا سره خبر کولو په دوران رانا سنولا ویل دي چې سیاسي ډایلاګ لپاره پیټیای ویلو چې زمونږ جماعت سلام مشوره جاری ده. اپوزیشن ویل دي چې مشورې نه بعد به مونږ حکومت آگاه کوو. رانا سنولا دا هم ویل دي چې اپوزیشن فاټا او پاټا متعلقه وزیر اعظم سره خبرې کړې وي. وزیر اعظم هدایاتو باندې نن وفد د اپوزیشن رهنما سره ملاقات کړې دي. وزیر خزانه ودا کړې ده چې ایم ایف سره خبر کولو په ذریعہ به ټیکس معاملات حل کولی شي. قومی اسمبلی کے عالمی امن کے پاکستان کردار باندھے متفق قرارداد منظور کرے شوی دے. پاکستان سفارتی کوششوں کے تعاون کون کے نور ملکوں نو چین سعودی عرب ایران امریکہ قطر اور ترکی سرا نور ملکوں نو شکریہ ادا کرے دا. قومی اسمبلی کے عالمی امن فروغ و پاکستان مسلحانہ کردار باندھے اظہار تشکر متفق قرارداد منظور کرے شوی دے. وفاقی قانون وزیر اعظم نذیر تارڑ ایوان کی پیش کرے دے. قرارداد کی ولی شوی دے چی دغا ایوان وزیر اعظم شہباز شریف نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار فیلڈ مارشل آصف منیر عالمی امن لپارہ کوششوں قیادت تہراج تحسین پیشکوی قرارداد کے پاکستان سفارتی کوششوں کے تعاون کون کی ملکوں چین سعودی عرب ایران امریکہ قطر اور ترکی اسرا نور ملکوں شکریہ ہم ادا کرے دا قرارداد کے ولی شوی دے جے پاکستان عالمی امن مذاکرات و سفارتی ہم آہنگائی فروغ کے اہم کردار ادا کرے دے خیبر پختونخوا معیشت کے بہتری راغل دا جی ڈی پی یول زر ارب روپے نہ زیادہ دا د خیبر پختونخوا حضن محکمہ طرف نہ بجٹ سٹریٹجی پیپر جرکڑے شویدا خیبر پختونخوا معیشت کے بہتری ذکر شویدے ترقیاتی ہدف و اخراجات و تفصیلات ہم شامل دی دا سٹریٹجی پیپر مطابق صوبے مجموعی پیداوار جی ڈی پی یول زر 315 ارب روپے دی یو کس آمدنی 2,90,000 روپے او مالی سرپلس ہدف یوسل 15 ارب روپے حاصل خودلی کی معاشی شیر نمو کے ذریعے شعبے برہا 1.5% روزگار لیبر سیکٹر شراکت 2.5% خدماتی شعبے کے 3% اضافہ شویدہ دینے علاوہ تعلیم شعبے شیر نمو کے 14% اور محنت کے 19% اضافہ ریکارڈ شویدہ سٹریٹجی پیپر کی ولی شویدی چی شرح خواندگی 15.5% حد تر رسیدلی دا اوس یو نظر دنائی پا حال
8: that have been coming into social media.
7: The امریکی ایران پمس کے نن مذاکرات تچنک مہر کڑی شویدی قطر او پاکستان سلی سے کی کدن کے امریکی ایران مذاکرات نن اچنک مہر کڑی شویدی د سویزرلینڈ وزارت خارجہ تصدیق کڑی دی سویس وزارت خارجہ طرف نہ ولی شویدی چھ مذاکرات بپ ضبطاتو کا منسوخ یا غیر معینہ مدت لپارا مہر کڑی شویدی وضاحت دی وچ دغه مذاکرات سویزرلینڈ ہار ریزروڈ برگ سٹاک کی دنیو وضاحت وی چھ امریکی ایران پمس کی مفاہمتی یاداشت نہ بعد نن دو سویزرلینڈ ہار برگن اسٹاک کے نان امریکی اور ایران پمس کے مذاکرات کو ونیو وزیر اعظم شہباز شریف ہم نان سویزرلینڈ تروانے دو ولیدہ مذاکرات منسوخ کولو لوجے ہغا ہم دورہ منسوخ کڑی دا د سویس وزارت خارجہ لخوا ویلی شوی دی چھ امریکی ایران مذاکرات اچانک مہر کڑی شوی دی

في شو ده شدول مطابق مذكرات ندي شوي ولدا مذكرات ومسخ كولو وجند معلومة. امریکی د لبنان تنظیم حزب الله سره تعلق لرونکي تنانو او کمنیو باندې نوې پابندۍ لګولې دي. امریکی وزارت خزانه امریکی وزیر خزانه اسکاټ بیسنت ویلي دي چې حزب الله لپاره فنډ جمع کوونکي تنانو او کمنیو باندې پابندۍ لګولې دي. حزب الله د وسلې بغیر کول لبنان امن لپاره ضروري دي. امریکی محکمه خزانه لخوا ویلي شوې دي چې د حزب الله سیاسي کونسل نائب مشر محمود کماتی باندې هم پابندۍ لګولې شوې دي. محمود کماتی باندې ایران نه رقم منتقل کولو الزام لګولې دي. او د شانی لبنان سیاسی جماعت مرادا مومنٹ مشر سلیمان فرنجی باندې هم پابندی لګولې دي. د پابندی لاندې نامزد تنانو اساسي منجمد کړی شوی دي. پابندی خلاف ورزی باندې امریکای او غیر ملکی ادارو تبه سزا کې دلې شي. نامزد تنانو سره لین دین کون کې بینک باندې هم پابندی لګېدلې شي. امریکی د ایران بندرگاہ بحرین کا بند ختم کړی دی. امریکی سنٹرل کمانڈر تصدیق کړی دی سینٹ کام لخوا ویلی شوی دی چې امریکی فوج د صدر ٹرمپ خدیاتو پر وړاندې کینہ کا بند ختم کړی دی. ایران بندرگاہ طرف نه بحری تګ را تک بحال شوی دی. د میډیا رپورٹ تر مها خلیج عرب او خلیج عمان کې جازونو نقل او حرکت باندې په بند ختم کړی شوی دی. امریکی فوج بحرین کا بند ټول اقدامات اترولې دي. امریکی بحری جازونه با معاہدے باندې عمل درآمد یقینی جوړولو لپاره علاقے کې موجود وی. امریکا با معاہدے ټول شکونو باندې مکمل عمل درآمد یقینی جوړوي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه.

0: پروگرام کې میسج کولای شي ډاکټر اکبر قریشی صاحب سره په دغه پروگرام کې موجود دی. آدی تاسو د خپل صحت حوالے سره پوښتنه کولای شي. ډاکټر اکبر قریشی صاحب به موږ سره سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې به خپل پیډي کوي. سهار اته نو واخلا مازیګر سلور بجو پورې بدوی په کلینک کې موجود وي. کچرته کې تاسو د خپل صحت بهترین صحیح او پراپر علاج کول غواړئ نو بیا بالکل تاسو راتللی شئ. زرمس خان صاحب څنګه ښه؟ تاسو صحت مزاج ښه دی؟ بالکل اللہ شکر دے جی. سم راؤ ڈی پروگرام تے سب پختہ نہ ڈاکٹر صاحب نے ملا رہے پنڈو بانجستا سو درد بھی. ہیلو
1: جی جی
0: تاسو تے سب تکلیف پنڈو بانی درد بھی
1: آپ سے پنڈو میں درد یا پنڈو میں درد؟
0: خا عمر سمر رہے استاسو
1: یار زمان عمر کو دے جو
0: ہاں جی 30 نمبر دے. اور سے کا روزگار کوئی؟ ہاں ہاں بالکل روزگار ہے جی. نہ خود کو بے درد راضی کنا شکار نہ کوئی تاسو
1: جی.
0: ہاں ہاں نور سے تکلیف
1: ہوئی؟ یار نور کو تکلیف نہیں ہوئی بس کمزور ہوں میں.
0: ہاں جی
1: جی جی
0: صحیح. شو ریڈیو تو کہ ڈاکٹر صاحب تاسو جواب راکی. ہاں ډیر مننه ستاسو شکریا جی. ډاکټر صاحب دغه گیجبوړی نه زرمس خان نور زموږ راغلی وو. هغه وایي چې زموږ په لیچو او پنډو باندې درد راځي جی. داسې وجه کتلی شي
2: د گیجبوړی نه تقریبا مر ډیر زیات مریضان راغلي او الله پاک صحت ورکو. د دې دا مرض چې کوم دی دا کمزوری سره تعلق ساتي